0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: גוטימן Surface Currents 2021

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Low, I Could Live in Hope, 1994.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: קט פאוור, מונפיקס, 1998.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.

0: 88.
1: 88.
0: עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
5: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
6: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
7: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
8: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
9: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
2: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
3: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
4: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
5: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
6: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
7: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: כפוף לתקנון.
13: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי. עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
13: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
15: זה שטף את הארץ.
13: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
16: מה הסיפור? לא הבנתי.
13: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
17: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
13: אנחנו כאן הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
18: לא מאמין לך.
13: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
19: אני רוצה כסף.
13: ומוזרים יותר.
20: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
13: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88. השעה בחסות
21: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

ti dai. הכל נכון עד עכשיו. כמה צפיות? 3 מיליון. 13 מיליון. ומה היום? היום, היום מתקרב לראש השנה, וכבר אנחנו ביום ראשון. ראשון ש... שאין שני לו.

היום, יום בריאת העולם. מרגישים את זה, אה? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אנא בכוח. ויאמר אלוהים יהי אור.

אנא בכוח. זה הפיוט הקבלי העתיק שנועד בדיוק ליום הזה, ליום ושיר לבריאת העולם, שנועד לעורר רחמים, הגנה והתחדשות. לתת כוח לבריאה. אנא בכוח. גדולת ימינך תתיר צרורה. אנא בכוח.

ידידיי, זה הרדיו שלנו, רדיו בנימינה מול הקרמים. איך הם גדלים. מכל הזנים, מכל המינים.

שירי בריאה, שירי פתיחה, שירי בוקר טוב ילדים. אתם בדרך? אני מקווה שאין נחש באוטו והכל בסדר, כי אנחנו הולכים לעלות על היכטה של משרד החינוך, להפליג עד לכיתה. In America

רנדי ניומן. הוא השמש מביא אותנו עד לכיתה עם היאכטה של משרד החינוך. ועכשיו אקשן, אקשן, טייק ראשון לאדם הראשון, הנחש הראשון, התפוח הראשון, הדבש הראשון, ממש גן עדן. בקיץ הזה תלבשי נחש.

עונת הנחשים. עונת הנחשים כבר כאן, בסוף עונת התפוזים. אם הנחש מקיש לכם בדלת, תהיו נחושים. ממליץ מאוד לא להקיש אותו חזרה.

שהעולם נברא. ביחד איתו נברא גם ארתור רובינשטיין. וליד ארתור הקטן אמא הולידה לו פסנתר כנף. בימים אלה יש כאן בארץ מיליוני צלילים של פסנתרים מתוך התחרות הנהדרת הזו, תחרות רובינשטיין, שמדגישה את המורשת של אהבת אדם ואומנות. זו תחרות הפסנתר הבינלאומית על שמו של ארתור הקטן, ענק הפסנתר.

נוקטורנו, ככה קוראים לזה. אופוס 9, מספר 2, באיפלט, אם אתם הולכים לנגן את זה עכשיו. נוקטורנו, לילי. אווירה לילית, חלומית, מאוהרת. שופן וארתור היו חברים.

0: מיליוני, מיליוני השמעות לקטע הזה שמנגן ארתור רובינשטיין. לאורך כל השנים, מאז שהוא התיישב ליד הפסנתר. בוקר טוב ידידיי, הריח באוויר של השנה החדשה ושל אותם משרדים שישבו כל הלילה וחשבו מה מוכרים בחג.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 יופי.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
11: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
12: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
11: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
13: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
14: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
15: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
16: אני רוצה להזריאלי, אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, הכל לי.
17: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
16: אני רוצה להזריאלי.
18: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: חיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלברין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: אתם על כאן 88.
5: יופי.
4: המוזיקה הכי טובה.
6: 88. לוקחים את הנמר לטיול. את הנמר עם הפרמדיקית. נוסעים ביחד לגואנטנמרה. עם הפרמדיקית.

איזה נפלאים, בדיוק לבציר, בדיוק לכותנה שעולה ומכינה את עצמה לקראת כיפור. הענבים ממש ליד כאן, ליד תחנת השידור, בקרמים, ליד השירז, לסובניון בלאן. מה יהיה יותר, אדום או לבן או רוזה? אני חוזה רוזה, ליד המרלו, ליד הסירה, לקברנה, לקריניה, לשרדונה. בוצרים ידידיי, בוצרים, בוצרים. ובקרוב מסיק, מסיק, כל אחד יסיק מה שבא לו לבצור. מתקרבים לבתי הספר, תכף נכנסים לכיתה, לחצר, לחברים החדשים שמרגישים, שמרגישים.

0: ברוג'יאני. מסתכלים על אנשי הפרסום ומה הם שותים ומה הם אוכלים ומה הם חושבים, כיצד למכור ככה לקראת החגים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: יופי, לאן חוזרים?
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: תצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: מה זה מאמי? ממי היעלום?
10: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
11: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
14: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
16: כפוף לתקנון.
17: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
18: עכשיו בדור אלון. קפה קר בשקל אחד. בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
17: שקל!
19: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 266, כפוף לתנאי השירות.
20: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
21: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
22: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
21: כל העולם יודע מידע.
1: אתם על כאן 88.
2: יופי.
1: המוזיקה הכי טובה.
0: 88. מימין הקרמים, משמאל הכותנה, 100% כותנה, 100% לפני ראש השנה. לאט לאט, וגם על חשמל, וגם על טרייסי, שזה דלק מיוחד, דלק של זמרת.

מגיע. עם הרכב המהיר והזיכרונות מהקרמים ומהכותנה. הים הזה, הים הזה של אבנר טוואג ושי המבר.

שהים בערים, הים הזה. שנה חדשה, אפס קילומטר, ליסינג, ישר מהנהר.

רכב מגיע לאט לאט למחוז חפצו. לא חשבתי אפילו שיום ראשון וכדאי לתת כמה דוגמאות של אומסים.

0: בדרך. ככה מדברים אליהם. בכביש אחת, ממחלף לטרון ועד מחלף לטרון. יכול להיות כזה דבר, ממחלף לטרון ועד מחלף לטרון. בכל אופן, זה מבחן פיזה, צריך לעשות את זה. עומס, עומס גדול, ממחלף לטרון עד לטרון. אין טרוניות ללטרון. כביש אחד באזור המרכז, ממחלף מוצא ועד צומת קריית יערים. אך, אך, איזה עומס. ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל, ידידיי, גם כן עומס. אומרים כולם, קופירייטרים, כל הקופירייטרים, כל התקציבאים, כל מנהלי אגף הפרסום באשר הם, האם יש תקציב לזה?
1: כאן 88.

0: מיד חוזרים.
1: יופי. לאן?
2: צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: יד שרה, תבחרו בי.
7: יד שרה, תבחרו בי.
6: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
7: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
6: תבחרו בי.
7: תבחרו בי.
8: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
9: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס. בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
10: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
11: ספרים זה סטימצקי.
12: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
13: אני רוצה לאזריאלי.
14: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
15: למה?
14: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
16: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
17: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
18: מטבחי השף, דקל קמילה.
19: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
20: כמה?
19: עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
19: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
20: זה שטף את הארץ.
19: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
21: מה הסיפור? לבדתי.
19: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות. אנחנו כאן הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
20: לא מאמין לך.
21: אומייגאד!
19: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
21: אני רוצה כסף.
19: ומוזרים יותר.
21: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
19: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: כמה צפיות?
0: אתם על כאן 88.
22: כמה צפיות?
0: המוזיקה הכי טובה.
21: 88.
23: אמר דברי אמת. ריגשת מאוד. כי רק ברדיו יש את כל הצפיות.
0: השעה בחסות.
24: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
19: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
25: זאת הדרך של יוחננוף.
19: כפוף לתנאי המבצע.
22: למה כפוף? תזדקפו, חבר'ה!
0: 88 עכשיו, דורי בן זאב, כאן 88.

לא שכחתי, יש ימי הולדת, בטח. אתה אומר כי אתה עוד ישן? כל הכבוד ששלחת. יש גם יום הולדת לרוג'ר ווטרס, למני פאר החמור, לשלווה ברטי, לנועם גילאור שלנו, לעמוס תמר. מזל טוב. וגם מזל טוב לבחור יהודה עדר שהולך לקבל הערב איתור הנשיא. יש דברים חשובים ידידיי, על כל העשייה ובעיקר על רימון. רימון באקו, רימון בסדרות. תבורך יודלה, מגיע לך. בוא תראה איך אתה מנגן יפה. הרבה גיטרות, הרבה פנסים, הרבה תמוזים.

בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת החשמל, ויאמר אלוהים אתן להם במאור, במאור הגדול, שיהיה תלת פאזי, שאף אחד לא יפסיק לי פה את האור, כי זה הפנס שלי, הפנס שלי, שלי ושל קווינסי.

קילר ג'ו. עם הסורדינות למטה ולמעלה. וזה כל הזמן נותן את התחושה ש... קווינסי שם. עם הגרוב, לא זז.

וואלה, כי מאור. לי זה עולה יותר, אמר אלוהים. אתה מתנהג כאילו אין לך אלוהים. ויתפוס אלוהים את עצמו. ויעשה, ויברא. ויברא את הברטר. ויתן להם להרוויח. במקומות אחרים.

0: יש מנהיגים שכל השנים מובילים אותנו עם הציפור.
1: Take these broken wings and learn to fly.
0: שנותנים לנו אור.

איפה נוגה? מביאה את הסתיו, תעזבו אותה. היי ידידה, אני דורי בן זאב, עד תשע ל... ותודה לאיתי צימר שלנו, שחזר מחופשה, ואורך יפה יפה, לסתיו.

0: הלו, זה בקשר לשלום, אפשר עוד פרטים? זה שלום יד ראשונה, שלום מרופא, איזה שלום זה? זה שלום ידוע בציבור? זה השלום של השלום. אני לא מפחד משלום, לא שואל לגביו. שלום על שום מה? נשאר קצת שלום במקרר? או אכלתם את הכל? רוצים לאכול איתי שלום?
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל!
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: אתם על כאן 88.
14: כמה צפיות?
1: המוזיקה הכי טובה.
0: מה? רוצה שלום בתשלומים? אתה משלם כאן או בבית? שלום בשלם. שלום משתלם. זה בקשר לשלום. אפשר עוד פרטים? זה שלום מרופא?
15: להקת The Cramps הייתה חלק מסצנת הפאנק רוק שצמחה בניו יורק, אבל יצרה סאונד שהיה רק שלה. ב-1977 הם נכנסו לאולפן והקליטו חומרים שרובם נשארו במגירה. עד עכשיו, מחר במצב טיסה, המצאת האלבום החדש Gravest Gravy, שבו נשמעות בפעם הראשונה ההקלטות הגנוזות. גיל מטוס חוזר לימים הראשונים והחיפויים של The Cramps. מצב טיסה, מחר בתשע בערב, כאן 88.
0: וואו, כמה צפיות. בוא נראה, בוא נראה כמה צפיות. ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, זהו, זה עכשיו תקנו. אומס, אומס, אומס. ממחלף שפירים ועד מחלף גנות, כבר נכנסו הילדים למוסדות. ממחלף אשדוד, ממחלף אשדוד ועד מחלף יבנה,
16: יבנה,
0: גם אומס. אבל כמו שאומרים בצרפתית, אבל גדול. ממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל,
16: אומס, אומס, אומס, אומס, אומס, אומס, אומס, אומס, אומס. יש יצירות רציניות שמבקשות ריכוז מלא באוזניות,
0: כמו של ברסנס כזה.
16: יש יצירות גאוניות
0: גאוניות
16: שחוללו מהפכות סגנוניות שתרומתן בלתי נשכחת ונצחיות להן מובטחת אך לא נעים אותן לקחת לעבודה או למקלחת ישנן ודאי סיבות ולא תמיד הגיוניות אבל הלב נמשך גם לשטויות הזמניות

לה לה לה. וכל מי שאוזנו יצא אי פעם לקניות חזר הביתה עם שירים במיץ עגבניות.

0: נכון שיש לי תוכניות לכתוב גם פעם אופרות וסימפוניות.
1: אוהו.
0: עד אז בשמונה שמיניות רק מוסיקה של מטוסים ואוניות לשיר הזה

0: להתראות, מטילה, להתראות. מלצר, אפשר לקבל חשבון נפש בבקשה? כן, חשבון כולל כזה.
1: עוד מעט ראש השנה, עוד מעט הסוכה של כיפורים, עוד מעט אני צריך את החשבון, את החשבון עכשיו, עכשיו. אני מכין את השופר, שלא יישבר לי לשברים.

מדי שעה. זה לא שלום. לא, לא, זה מתי? לא. איך קוראים להם? תן סיסי וקח סוסו. לא אוהב את זה. לא אוהב את זה. זה שיר יותר מדי טובה. מה זה אתניקס? נקמת הטרקטן?

ידידיי, נשבר לך השופר? בוא להשתתף בתחרות החדשה, השופר נולד. ברוכים הבאים לבית הספר הגבוה לשופר. מיד נענה לתקיעתכם. לתרועה, כשאין דתרועה. אנחנו כאן לשיפור השופר. יום הדין של נדב אזולאי, שיר חדש.

0: חושף כל הקבינט של משרדי הפרסום בארץ, ומתכנן איך לגעת הפעם בראש. כי אחרי הכל פרסום הוא בא בשביל, איך קוראים לזה? בשביל למכור.
1: כאן 88.
0: איפה?
1: מיד חוזרים.
0: 88.
1: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות
5: אמריקן אקספרס
4: פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: התנורים החכמים של סימנס עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות, פירוט בתקנון באתר בוש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: עצו. הכי חשוב להביט למים, בעיניים. אחרת,

מחכה. גוש, אני חלק מהגוש. איזה ריגוש, ולא סתם גוש, זה חתיכת גוש, לא סתם חינטרוש.

ויש גוש בגרון, גוש בארון, גוש שפיר, גוש חוסם, גוש חלב, גוש עציון, גוש חלב,

אמנון האיקאה היתר של כברת, ביחד עם התזמורת של זוזו מוסה. ולא אפשר לעשות עכשיו עד הערב קטעים של סנדרסון. אבל באמת שואלים אותי לקראת הלימודים מה זה מבחני פיזה. אז מבחני פיזה הם הניסיון העולמי לבדוק אם נערים בני 15 מבינים מה הם לומדים. שואלים אותך, אם רכבת יוצאת, לא רכבת מלמיליאן, אם רכבת יוצאת מטוקיו בשמונה בבוקר וכריך טונה עולה 14 שקלים, להבנת הנקרא. בודקים עם הנוער מסוגל לקרוא טקסט של יותר משלוש שורות, ועם הטונה טריה, אם הוא מצליח להבין למה המשורר התכוון, כשגם המשורר עצמו לא ממש בטוח. לכוורת ניתן את הדבש על התפוח.

הכרמים, לכותנה. כאן הכותנה, בשדות הסטרץ' נמתחת. 100% לפני ראש השנה.

לשים ראש מהספינה. אני לא הרמוז, לא הרמוזה. תן בראש, בראש העין, בראש פינה,

0: שוב, אל תיכנסו לכלוב של הנמר בלי פרמדיקי.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי.
7: ספרים זה סטימצקי.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
14: לא מאמין לך.
13: Oh my God! עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
15: אני רוצה כסף.
13: ומוזרים יותר.
15: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
13: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: אתם על כאן 88.
6: יותר
5: המוזיקה הכי טובה.
6: יותר מ-2,000 צפיות.
7: יותר מ-5,000 צפיות.
6: הכל מלא צפיות.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

מאחד מרגע השיא של הפונק מעבר לדיסקו Across 110th Street. בוקר טוב לכם, שבוע טוב, כאן תומר מולביץ'ן איתכם. השבוע לפני חצי יובל יצא אחד מאלבומי ההיפ-הופ החשובים, האהובים, וכשג'ייזי הגיע ליצירת האלבום הזה, The Blueprint, ב-2001, הוא כבר לא היה ראפר שמנסה לפרוץ, הוא כבר היה אחד הכוכבים הגדולים, ודווקא מהמעמד הזה הוא בחר באלבום שנשען במידה רבה על מפיקים צעירים יחסית, ועל צליל אחר, הרבה סימפולים של סול ישן. אחד המפיקים היה בחור די אלמוני, קניה ווסט, שהיה עוד רחוק כמה שנים מאלבום הבכורה שלו כראפר, אבל כבר התת שלו הורגש. קניה הפיק 4 שירים באלבום, ובשיר הבא הוא לקח את Ain't No Love in the Heart of the City של בובי בלו בלנד משנת 1974, שיר סול נהדר, וסימפל אותו. אצל בלנד זה שיר פרידה. אין אהבה בעיר, כי האישה שהוא אוהב איננה, זה קצת כמו בלעדייך, כל העיר הזורקה, כן? ואצל ג'י-זי, אותה שורה מקבלת משמעות אחרת לגמרי, הוא כבר הגיע לפסגה, אבל מגלה שההצלחה מביאה את הקנאה, יריבות, בדידות, It's lonely at the top. ואז האלבום יצא במקרה ובתאריך שנקבע מראש, ב-11 בספטמבר, אחרי אסון התאומים. המשפט הזה השתנה, Ain't no love in the heart of the city, קיבל בעל כוחו עוד משמעות.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: אני רוצה
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. רייבן, ווג, פראדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
12: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
13: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע.

0: מגיעים.
1: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
3: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריות. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Back in Love, סוקי ווטרהאוס, השיר החדש שלה. כאן 88, אנחנו מכאן הקרדיגנס, שתוארו לא פעם כ-easy listening. זה תיאור לא שגוי, הוא פשוט מסתיר מהלך חשוב של הלהקה. חברי הלהקה השתמשו בעיבודים רכים, כמעט מנומסים, כדי לשיר על קינה, על יחסים לא מואזנים, על השפלה עצמית, על אלימות. הסוללית נינה פרסון סיפרה ברעיון מאוחר שהעיתונות הניחה שהם מומחים לפופ של שנות ה-60, אבל הם עצמם לא באמת הכירו לעומק את כל ההפניות שיוחסו להם ואת כל ההשפעות. מבחינתם, המטרה לא הייתה שחזור תקופתי, אלא שימוש בהווה, באוצר מילים ישן. זאת אומרת, בהווה להשתמש באוצר מילים ישן. מעטים, אגב, יודעים שזו הייתה להקת מטל בתחילת הדרך. השבוע לפני 30 שנה יצא אלבום השלישי שלהם, First Man on the Moon, ובו שיר שנכתב בידי גיטריסט הלהקה במקור, עם מקצב בוסנובה ועם טקסט מתוק על אהבה. אבל המקצב השתנה קצת, ונינה פרסון הכניסה טוויסט לטקסט. הוא הפך לשיר בו הדוברת, הדמות בשיר מבינה שאהבה איננה אמיתית בקשר שנמצאת בו, והיא מעדיפה זיוף מנחם על פני תחייה. לכן השיר הבא גם מתאים לסרט רומאו וג'וליאט של באז לורמן, שביקש מהלהקה להשתמש בו, על אף שהוא לא נכתב בכלל לסרט.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
4: תבחרו בי.
5: תבחרו בי.
6: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: אני רוצה
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: מילה טובה, המשחק שמזכיר לכולנו כמה קל לפרגן, לשמח ולחבר בין אנשים. מרימים קלף, משלימים משפט ונותנים מילה טובה למשפחה, לחברים ולכל מפגש. מילה טובה ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
14: ספרים זה סטימצקי.
15: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
16: כפוף לתקנון.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
18: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

of you.

Without You, She's So Heavy, שיר די חריג בקטלוג של הביטלס, במיוחד בפשטות הקיצונית של הטקסט. לנון הגן על הפשטות הזו ברעיון והסביר שהשיר הוא על יוקו, על האהבה שלהם ועל העוצמה של הצורך שלו בה. הוא השווה את זה לאדם טובע. ברגע כזה הוא אמר, אתה לא מנסח משפט מתוחכם, אתה פשוט צועק. מוזיקלית, השיר אומנם נשען על בלוז, אבל הכבדות, החזרתיות, הריף המאיים הזה, הפכו אותו בדיעבד לאחד הרגעים המוקדמים בקטלוג של הביטלס, ובכלל, שמבשרים את הרוק הכבד של תחילת שנות ה-70, מה שעתיד להגיע. מתארח כאן, כשווה בין שווים, בילי פרסטון, על ההמונד, אורגן ההמונד, והחודש פרסטון היה אמור לחגוג 80. הוא נכנס להיסטוריה של הרוק אצל הרבה אנשים דרך הביטלס, ובצדק, ג'ורג' אריסון הזמין אותו לסשן עם המתוחים של גט בק, ובסינגל גט בק הוא אפילו קיבל קרדיט חריג לצד הלהקה, אחר כך השתתף באבי רוד כאמור. אבל אולי השאלה המעניינת היא למה אנחנו בכלל צריכים את הביטלס כדי להבין ולהסביר כמה פרסטון היה חשוב. עוד לפני כן הוא כבר צמח מתוך מסורת של הגוספל, ניגן עם ליטל ריצ'רד, עם סם קוק, עם ריי צ'ארלס, כוכב סול, בהמשך היה דמות משמעותית גם אצל הרולינג סטונס ואצל אחרים, עם קריירת סולו מצליחה. אולי המוזיקאי שקיבל את הרגע הגדול שלו כשהביטלס פתחו לו את הדלת. ועדיין, כמו הרבה מאוד דברים, בזכות הביטלס הוא הפך להאוסהולד ניים. אבל קרה פה דבר הפוך, הביטלס הביאו לחדר המוזיקאי שכבר נסע איתו שפה שלמה. גוספל, סול, R&B, פאנק, בלוז, והשפה הזו עזרה לשנות גם אותם.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
7: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
8: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
9: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
10: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
11: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
12: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
13: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
14: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
15: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
16: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
18: לא מאמין לך.
19: אומייגאד!
17: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.

0: זהב שחור עם יותר משני מיליון צפיות.
1: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר משישה מיליון צפיות.
2: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר משלושה עשר מיליון צפיות.
1: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

About them time, לסגור את השעה הראשונה שלנו יחד, ונעשה את זה עם ג'מריקוואי, שלפני 30 שנה כבר היו שם גדול בבריטניה, אבל השבוע לפני 30 שנה הם הוציאו את Traveling Without Moving, האלבום ששינה הכל, מגה מגה להיטים. בשני האלבומים הראשונים הם היו כבר מהשמות הבולטים של סצנת האסיד ג'אז הבריטית, עם שילוב של פאנק וסול וג'אז ודיסקו, וטקסטים שעסקו לא מעט בסביבה, בביקורת על העולם המודרני. הם לא נטשו באלבום השלישי את השפה הזאת, הם פשוט הפכו אותה ליותר נגישה, עם הפקה מלוטשת יותר, עם שירים יותר מודקים, יוצא לי עין במקום אי, מודקים, אבל היה הרבה יותר מקום לדיסקו ולפופ, והתוצאה הייתה פריצה עולמית, יותר משבעה מיליון עותקים, ההצלחה הראשונה משמעותית בארצות הברית, להיטי ענק שהפכו אותם מתופעה בריטית ללהקה שמוכרת בכל העולם. וחשוב לזכור ולהגיד, זו הייתה להקה, לא רק JK, שעם השנים פשוט הפך לג'מיריקוואי. בשם הלהקה מסתתר משהו מהרעיון המקורי שלה, הוא חיבר בין המילה ג'ם לבין אירקוואי, השם ההיסטורי לקונפדרציה של העמים ילידיים בצפון אמריקה, מתוך המשיכה שלו לרעיונות של קשר לאדמה ולטבע, אבל גם מתוך רעיון של ג'ם משותף, של משהו מאוחד. השיר הבא, אולי הדוגמה הכי נקייה לשינוי של הלהקה עברה עם האלבום הזה. כל הפאנק והנגינה שהיו שם מההתחלה, אבל בתוך שיר דיסקו ודיסקו פופ מדויק, שכבש את העולם. Cosmic Girl.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: 88 עורך תומר מולביטזון. כאן 88.

אינסייד, טראביס, כאן 88, שוב שלום לכם, כאן תומר מולביץ, אני איתכם שהשנייה, שבוע עם לאו גם 30 שנים לצאת New Adventures in Hi-Fi, האלבום האחרון של R.E.M. שהוקלט ויצא עם הרכב הקלאסי, המקורי, מייקל סטייפ, פיטר בק, מייק מילס וביל ברי, אבל בזמן העבודה הם לא ידעו שזה אלבום האחרון. חלק גדול מהחומרים הוקלט במהלך סיבוב הופעות, בין לבין, מצאו זמן, הרעיון היה לא לסיים סיבוב ענק ולחזור לאיזה נקודת אפס יצירתית, אלא להמשיך את האנרציה, והם נמצאים פה גם בסי מקצועי, אבל גם מותשים ומנותקים. הסיבוב והופעות הזה היה עם רצף של משברים רפואיים, החמור ביניהם היה מפרצת מוחית שסבל ממנה ביל ברי, זה קרה ממש במהלך הופעה, הוא התאושש, אבל ב-97 החליט לעזוב את הלהקה, וככה האלבום הפך בדיעבד, למסמך האחרון שלהם. אחד השירים הכי יפים בו, אחד הנפלאים בו, הוא E-Bo, The Letter, עם פטי סמית שמתארחת, וזה שיר שהוא קצת מכתב שמעולם לא נשלח לחברו של סטייפ, השחקן המנוח ריבר פיניקס, שיר על המחיר הפסיכולוגי של להיות צעיר, מפורסם, כמו שהיה פיניקס, בתוך עולם שמושך אותך אליו, ובו זמנית מאיים לחלוט אותך, כמו שאכן קרה לפיניקס ולרבים אחרים ואחרות.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. חפוף התנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: חי מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: פרצופים מצחיקים. משחק הרביעיות שעושה מצב רוח לכל המשפחה. בלי מילים, מחכים בדיוק את הפרצוף המצחיק שעל הקלף עד שמרכיבים רביעייה. מצחיק, פשוט ומתאים לכל המשפחה. פרצופים מצחיקים ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
9: ספרים זה סטימצקי.
10: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

עם זה אני חייב את זה למשפחה שלי מזל תאומים, סגור רק על זה שאנו סגור על כלום אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך מציאות במקום הזה עולה לי ים תוצרת הארץ אבל כל חודש המחיר עושה עלייה עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: התנורים החכמים של סימנס עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה, ועכשיו עם חמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות הלא תשלום על פי דין, וארבע שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88. זה נכון, כאן 88, חזרנו מהפסקת פרנסה. הרצף הבא מוקדש לילדי הרוק של שנות ה-2000, ונתחיל עם Youth of the Nation של POD. אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, זה שיר על אלימות בבתי ספר ועל הניכור של צעירים שקיבלו את הכוח. סליחה, השיר קיבל את הכוח שלו משום שהוא לא מספר רק על איזה מפלצות ואסונות ואלימות, אלא על ילדים שמרגישים שאף אחד לא באמת רואה אותם. POD שילבו בין מטל, היפ-הופ והשפעות רגע עם זהות נוצרית מאוד ברורה, אבל בצורה שיכלה לעבוד גם אצל מי שלא חלק איתם את התיאולוגיה.

of the Nation מתוך אלבום סטלייט. הוא יצא השבוע לפני חצי יובל ב-11 בספטמבר 2001, ממש ביום האסון. הוא לקח את השילוב של השאנרים הזה שפי.או.ד עשו לקהל עצום. הם היו חלק מגל שכונה אז ניו מטל. אבל זה שם, זה שם מטריה להמון להקות שונות שחברו בדרכים שונות את הרוק הכבד של שנות ה-90, להיפופ, פאנק, לאלקטרוניקה, לעולם של דור חדש. ובאותו יום, בדיוק, יצא עוד אלבום מגה מצליח מענף אחר לגמרי של אותו עץ. ניקלבק, הקנדים הגיעו הרבה יותר מגרנד של שנות ה-90, אבל גם הם היו חלק מהרגע שבו גיטרות כבדות הפכו שוב למוזיקת מיינסטרים. והאלבום סילבר סייד אפ הגיע למקום השני בארצות הברית, ולהיט, How do you remind me, למקום הראשון, והוא היה שיר הגדול ביותר של בילבורד בשנת 2002, וגם הפך לשיר המושמע ביותר ברדיו האמריקאי באורך לאורך העשור ההוא. וזה גם הפך את ניקלבק לאחת מלהקות הרוק הגדולות בעולם, וגם ללהקה שהרבה אנשים שונאים, או אוהבים לסנוע. ככל שהם הצליחו יותר, ככל שהנוסחה שלהם התחדדה, ככה הם הפכו בעיני מבקרים, מאזינים לסמל של רוק רדיו מחושב, צפוי, תאגידי. חלק מהביקורת מוצדקת, אבל בשלב מסוים הסינה לניקלבק כבר פשוט הפכה לטקס כזה, סמל סטטוס. אני שונא את ניקלבק, זה אומר משהו עליי. Never made

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88.
0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
7: שווה כל שקל.
1: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
6: שקל?
8: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
9: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349.90 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169.90 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139.90 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
13: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
14: לא מאמין לך.
15: אומייגאד!
13: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
16: אני רוצה כסף.
13: ומוזרים יותר.
17: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
13: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
18: 88. זה נכון, וחזרנו מהפסקת פרנסה לשיר חדש.
19: כבר לא זוכרת את הדרך חזרה.
18: אלמגור, הנפילה.

כאן 88, כאן תומר מול וידון אתכם, סוגרים שעתיים ראשונות יחד לשבוע הזה, ואפרופו ראשונות, אז יש פה שידור בכורה מיד אחריי, עם הרבה לחץ וסטרס, ורני קטן מיד תישב ליד המיקרופון בפעם הראשונה, ואני מנחיץ אותה עוד יותר עכשיו עם ההקדמה הזאת, והלחץ והזרקור שאני שם על הדבר הזה, אבל לחץ רני, זה חיובי, זה שומר אותה חדה, מרוכזת בשידור, וטעויות זה דבר נהדר, זה קורה לכולם וזה פשוט מלמד אותנו.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: ליאונרד כהן, עליו השלום, עם תנוגו הבוזוקי, everybody knows. היי, שלום, בוקר טוב, כאן 88. אנחנו עוד לא מכירים, אבל זה הולך להשתנות בקרוב. אני רני קטן, מתרגשת לפתוח איתכם שבוע ואת המיקרופון בפעם הראשונה. עכשיו, 11 וקצת, את השעתיים הבאות, ערך לנו בן ג'וריני. עכשיו, שימו לב ליציאה הגרובית הבאה, זה שיר חדש של הרכב שנקרא Yard Act, מתוך אלבום חדש. קוראים לזה You're Gonna Need a Little Music. כמה שאתם צודקים.
1: So, we were on this long drive.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של 155 דולר בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבנוק.
1: תבחרו בי.
0: תבחרו בי.
2: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88 הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם ג'ולין של דולי פרטון. אלבום לאי בודד הערב בשמונה, כאן 88.

כרטיס טיסה סיוון שביט מתוך האלבום השני שלה, שהאמת שיצא בדיוק לפני שני עשורים. אתם על כאן 88, אנחנו נחזור עכשיו עשור נוסף אחורה, לאמצע שנות ה-90, תקופה שהייתה תור הזהב של הטריפ-הופ בבריטניה, והיא הולידה שיתופי פעולה כמו זה שבשיר הבא. מסיב עתק והזמרת טרייסי תורן, שהיא חצי מהצמד המעולה Everything But The Girl. קוראים לזה Protection.

0: ניל יאנג עם אולד מן, כמה שזה פשוט ככה זה יפה. כאן 88, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה וחוזרים בקרוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
9: ספרים זה סטימצקי.
10: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
11: שווה כל שקל.
12: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
11: שקל?
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

פיבי ברידג'רס עם שיר חדש, Lost Boys, בעצם מחווה יפה מאוד, סופיאן סטיבנסית כזאת לאהובי עבר עבודים. כיף שחזרתם אלינו לכאן 88, אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר שאולי לחלקכם יזכיר נשכחות. עברו 15 שנה מאז שקלץ קראו לכולנו את הלב עם הבלדה הזאת. You know what I mean.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. רייבן, ווג, פראדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: ערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
7: לא מאמין לך.
6: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
8: אני רוצה כסף.
6: ומוזרים יותר.
9: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
6: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
6: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
11: זה שטף את הארץ.
6: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
12: מה הסיפור? לא הבנתי.
6: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
13: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
6: אנחנו כאן.
14: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88

This is not a love song, Public Image Limited, הארגון בראשות הג'ינג'י הסורר, ג'וני ליידון או ג'וני רוטן, שייתכן שאתם מכירים בכלל מהסקס פיסטולס. ולא הרבה אנשים יכולים להגיד שהם גם פאנק וגם פוסט-פאנק, והוא יכול. אתם על כאן 88, אני רני קטן, ויחד עשינו זאת. הגענו לסיומה של השעה הראשונה שלנו יחד, שערך בן ג'וריני. מכאן יקחו אותנו אל השלג הצח, משינה.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: 88
5: אתם על כאן 88

שיר לאוהבים, ריצ'רד אשקרופט מ-The Verve. כאן הוא בקריירת הסולו שלו, ואיתו אנחנו פותחים שעה שנייה שלנו ביחד. אני רני קטן, אתם על כאן 88. השתגרנו לצהריים, אז אם עדיין לא נקלט לכם שהגיע שבוע חדש, זה מה זה בסדר? אומרים שכל ההתחלות קשות. אז נחזיק לכם את היד בשעה הקרובה עם מוזיקה נהדרת שערך לנו בן ג'וריני. עכשיו אנחנו ממשיכים לשיר חדש של טריו ניו יורקי שנקרא Princess Goes, שם מעולה בעיניי, שבגרסתו המלאה, שהם נאלצו לקצר, זה ממשיך ל-Princess Goes to the Butterfly Museum. משפט שלם, לא פחות. לשיר קוראים Stranger.

0: 188. מיד חוזרים. 88. קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88. להקת The Cramps הייתה חלק מסצנת הפאנק רוק שצמחה בניו יורק, אבל יצרה סאונד שהיה רק שלה. ב-1977 הם נכנסו לאולפן והקליטו חומרים שרובם נשארו במגירה. עד עכשיו, מחר במצב טיסה. המצאת האלבום החדש Gravest Gravy, שבו נשמעות בפעם הראשונה ההקלטות הגנוזות. גיל מטוס חוזר לימים הראשונים והחיפויים של The Cramps. מצב טיסה, מחר ב-21:00, כאן 88.

אין בעולם הזה הלחנונים האלה, פיקסיז, Monkey Gone to Heaven, מתוך האלבום האדיר שלהם, דוליטל, מ-1989. כאן 88, תכף 12 וחצי בצהריים, ואנחנו ממשיכים עם עוד ממזר לא קטן, שלומי שבן. תיזהרו לדבר על אריק.

שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתכווץ. אל תדברי על אריק.

לזיין יותר טוב, אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.

0: בלונדי והלהיט שלא צריך שיציגו אותו, אבל בכל זאת, Heart of Glass. אתם על כאן 88, אנחנו נצא עכשיו להפסקה זריזה, ותכף נחזור, נתראה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר.
9: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
11: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
10: שקל!
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Everything Now, אין מרים כמו גוספל כזה. כאן 88, שלום, איזה רצף כיפי זה היה, ואיתו נמשיך אל השיר הבא, שלדעתי אין חובב או חובבת אינדי שלא היה להם בפלייליסט, גם את ארקייד פייר ששמענו עכשיו, וגם את הלהקה הבאה, ארקטיק מנקיז, חוזרים ל-505.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.

0: פירוט בתקנון באתר בוש.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מה זה ממי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט, כפוף לתקנון.
5: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: ערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
7: לא מאמין לך.
6: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
8: אני רוצה כסף.
6: ומוזרים יותר.
8: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
6: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
6: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
10: זה שטף את הארץ.
6: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
11: מה הסיפור? לא הבנתי.
6: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
12: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
6: אנחנו כאן.
13: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: 88. זהו, הגענו לסופן של השעתיים שלנו יחדיו בכאן 88. תודה רבה לכם שעברתם אותן איתי רני קטן, ועם המוזיקה המצוינת שערך בן ג'וריני, אחריי אבנר גורלי, ובדרך אליו שיר חדש של The Cleaners from Venus. שאו ברכה ושוב תודה ושיהיה שבוע טוב.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו אבנר גורל.

אתם יודעים מה הוא שר, מה הוא אומר בסוף? לפן, לפן, לבד, לבד. צריך לשאול אותו את פורטיס. בכל מקרה, איזה שיר, חלום כחול, פותח את השלוש שעות המשותפות שלנו. כרגיל, התחלת השבוע, חמש דקות עכשיו אחרי אחת, אני אבנר גורל איתכם עד ארבע, וגם אופיר מילו ימשיך את האינדי הישראלי, מישהו סולן יוקר המחיה, יש לו עכשיו אלבום סולו, ואנחנו נשמע את השיר המצוין הזה שנקרא בכיוון הנגדי. צריך לדעת לעשות אינדי שישמע טוב ולא איזה שיעתוק, והוא עושה את זה מצוין אופיר. כאן 88, צהריים טובים, שבוע טוב.

0: כן, מהשירים האלה שהם מתאימים לימי ראשון, אמנם זה יום שבת, לא שלנו, אבל everybody, every day is like Sunday. מוריסי מביא אותנו אל ההפסקה הראשונה של השעה הזאת, קצת פחות משלוש דקות ואנחנו חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: תצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
9: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
10: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
11: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
13: כסף טוב למתחילים, ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי, מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער, עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
14: ספרים זה סטימצקי.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
16: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: קחו נשימה. דמיינו. אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
19: 88. הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם ג'ולין של דולי פרטון. אלבום לאי בודד. הערב בשמונה, כאן 88.

מי סילבה לנינג פרסט אייד קיט. אז מהחיות משוודיה אנחנו נעבור אל החיות מארצות הברית עם הרכב הארט בראשות אן ווילסון הסולנית המצוינת של הארט ואחותה ננסי שהיא הגיטריסטית מעולה גם כן. הם הקימו את הארט ב-1976 וזה מתוך דרימבוט אני עם הפתיחה הספרדית הזאתי של ננסי, ואז הרוקנרול נכנס. אז הנה, Crazy on You, הארט 1976.

0: כן, ג'ט נותנים בראש עם Are You Gonna Be My Girl, והם מביאים אותנו למחצית השעה של השעה הראשונה שלנו, הפסקה של פחות משלוש דקות, ואנחנו חוזרים עם הרולינג סטונס.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים. במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו! רולטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה, קניית תכשיט או שעון שבמבצע. תודה לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: אני רוצה להבין.
5: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: הצטרפו ל-AIG ותהנו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: כפוף לתקנון.
12: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים.

0: بندوق.
1: هاي، كان رمزي عبد رمزي فاني ارتاح. كافي كارب علونيت بشكل يشكل
2: שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר אלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל!
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Moo Wild Horses. Rolling Stones, כמובן. אתם על מהדורת הצהריים, כאן 88.

0: נמשיך עכשיו עם האלבום החדש של איפה הילד, שמגיע 7 שנים אחרי מתוק בחשיכה. באלבום הזה הוא מתאר את השנים האחרונות שכאן עברנו בארץ, והחוויות האישיות של איפה הילד אחרי הופעות שלהם בהרבה מקומות, בפוסט מה שנקרא ימי המלחמה, בימי אחרי המלחמה, שעדיין לא נגמרה. בכל מקרה, האלבום הזה שוזר בתוכו גם את האמוציות האלה, וגם שירי אהבה כמו זה. נון בית, איפה הילד, תוך האלבום החדש, אמבולנס ושירים, או יותר נכון, אמבולנס שירים. קטע זה נקרא נון בית.
1: Baby.

0: תותמו, בלק הולס, ותותמו רותם אור, שעושה מוזיקה אלקטרונית מעולה, כמו השיר הזה ששמענו, בלק הולס. 49 דקות אחרי אחת, כאן 88, נצא להפסקה האחרונה של השעה הזאת, ונחזור לישורת האחרונה.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349.90 שקלים לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169.90 שקלים. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139.90 שקלים. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: יד שרה, תבחרו בי.
8: יד שרה, תבחרו בי.
7: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
8: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
7: תבחרו בי.
8: תבחרו בי.
9: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
7: לא מאמין לך.
8: אומייגאד!
6: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
9: אני רוצה כסף.
6: ומוזרים יותר.
10: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
6: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
6: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
12: זה שטף את הארץ.
6: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
13: מה הסיפור? לא הבנתי.
6: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
14: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
6: אנחנו כאן.
15: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לולה, 1970, להיט מתוך האלבום בעל השם המוזר, לולה versus Power Man and the Money Go Round, Part 1. חייבים לזכור שזה Part 1. כן, זהו, אנחנו נשאר בגזרה האנגלית, הקינגס היו מבוא לברית פופ, והדגל של הברית פופ, טוב, אויזיס, וגם פלפ יחליקו על זה, אבל... בלאו, מבחינתי הם מה שנקרא האבן דרך או התרכיז הטהור של הברית פופ עם הווייב השמח שלהם. קטע זה נקרא פארק לייף ובלאו יסגרו את השעה איתו. תכף ניפגש שוב, מינוויל, ביי ביי.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עכשיו, אבנר גורלי. כאן 88.

אפשר כבר להרגיש לפרקים את הרוח הקרירה, בייחוד פה בירושלים, באולפן שלנו, אולפן 8. בעצם למה אולפן 8? אני לא יודע את המספר שלה. לא יודע אם יש לו מספר. 88, אולפן 8, קש הגיוני. מה קורה חברות וחברים, 4 דקות עכשיו אחרי 2, אין שיר מתאים מזה לפתוח את יום ראשון. בואכה ראש השנה. כן, כמו שספטמבר הגיע, כבר אפשר היה להרגיש משהו באוויר, משהו קצת יותר קריר, אפילו שההלכות היא עדיין גבוהה מאוד ומזיעים, אבל יש איזו הקלה מסוימת, לפחות ככה אצלי בראש. חווה אלברשטיין עם שיר תשרי פותחת את השעה השנייה, ואנחנו נתקדם 12 שנים קדימה, מ-1978, מהשיר המקסים שרחל שפירה כתבה ודני עמיהוד הלחין. נעבור אל מזי כהן, 1990, עם השיר הזה שנקרא מעברים. מקיץ לסתיו, לסתיו לאביב, ולחורף, ולקיץ. זה שיר יפה, אני אבנה גורלי, מאזנת

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
10: שווה כל שקל.
11: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל?
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: להקת The Cramps הייתה חלק מסצנת הפאנק רוק שצמחה בניו יורק, אבל יצרה סאונד שהיה רק שלה. ב-1977 הם נכנסו לאולפן והקליטו חומרים שרובם נשארו במגירה. עד עכשיו, מחר במצב טיסה. המצאת האלבום החדש Gravest Gravy, שבו נשמעות בפעם הראשונה ההקלטות הגנוזות? גיל מטוס חוזר לימים הראשונים והחיפויים של The Cramps. מצב טיסה, מחר ב-21:00, כאן 88.

אז מהאלקטרו הזה של M83 עם Midnight City, נעבור אל סוקי ווטרהאוס, שההפקה פה צובעת את האלבום החדש של הלאבלנד בצבעים מאוד מאוד יפים, עם סאונדים שהם רטרו, בעטיפה ככה יותר עדכנית, ולשיר שאנחנו נשמע קוראים Back in Love. עם החצוצרות האלה. שיר פשוט יפה, סוקי ווטרהאוס, חדש.

0: גן התות הדג נחש, שהופיעו אחרי פוליס. שלושים ואחת דקות אחרי שתיים, הגענו לחצי הראשון, מסיים את החצי הראשון של השעה השנייה שלנו, הפסקה של שתי דקות, טיפה יותר משתי דקות, וחוזרים עם רנדי ניומן.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל, טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, טענו כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קימונאיות לשנת 2025.
4: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? תצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
9: ספרים זה סטימצקי.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

רנדי ניומן. שנות ה-90 הוא הוציא את הלהיט הזה, אפשר להגיד You've got a friend in me. אנחנו נמשיך עם וייב דומה, פעם משלנו, מתוך אלבום החדש דינוזאור צעצוע, אלבום הסולו שהוציא נדב אזולאי, שהוא חצי מהצמד אזולאי נמת. אולי אתם לא כל כך מכירים, אבל אני מכיר, הם הוציאו אחלה דברים ביחד. אז עכשיו הוא עם אלבום סולו, ומתוכו אנחנו נשמע את השיר היפה שנקרא יום הדין, נדב אזולאי.

0: Feel Free, הקרים, מביאים אותנו להפסקה האחרונה של השעה הזאת, השעה השנייה, 47 דקות עכשיו אחרי 2, אתם לא מהדורות הצהריים של כאן 88. הפסקה וחוזרים עם ביט סוחף, מבטיח לכם.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרחב.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
6: לא מאמין לך.
5: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
7: אני רוצה כסף.
5: ומוזרים יותר.
8: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
5: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
5: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2,000,000 צפיות.
10: זה שטף את הארץ.
5: הפשוטה עם יותר מ6,000,000 צפיות.
11: מה הסיפור? לא הבנתי.
5: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13,000,000 צפיות.
12: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
5: אנחנו כאן.
13: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כן, ככה חצי דקה אחרונה מסתיימת לה, אחרי הווייב הסוחף הזה של ג'אנקל עם Back on 74, שיר שהתפוצץ בעיקר בטיק טוק, הפך ויראלי בגלל הריקוד, ובכלל בקליפים שלהם הריקודים תופסים חלק חשוב. הרכב קוראים לו ג'אנגל, שהתחיל בתור הרכב טריפ-פופ יותר, אבל לאט לאט הם נהפכו ליותר שמחים, כן? יש גם אנשים שמחים שעושים מוזיקה שמחה, כן? ג'אנגל, Back on 74. כאן 88, נחזור לעשור הקודם. קליס עכשיו עם הוטש.

זהו, הגענו לסוף, שתי דקות לפני שלוש. נחתום עם עוד שיר ראשון, שהוא השיר האחרון של השעה השנייה. שיר של יום ראשון, Sunday Shining, פיני קוואי, יחתום. אני אבנה גורלי, תכף נהיה שוב עם השעה השלישית. ביי ביי.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

אין מי שיבוא, אבל עכשיו יבוא מישהו עם אלבום חדש. כמה ימים התבשרנו שברי סחרוב הוציא אלבום חדש אחרי 15 שנה שלא הוציא אף אלבום עם סולו עם שירים חדשים, וזה מפתיע לטובה. האלבום, אני שמעתי את בשמיעה ראשונית כזה, האלבום מופק בצורה יוצאת מן הכלל, צריך לשמוע אותו כמה פעמים. בנו הנדלר על ההפקה, ויש פה הרבה מאפיינים של מוזיקה ערבית עם אינדי רוק ומוזיקה אלקטרונית, הוא צבוע בצבע מאוד מיוחד האלבום הזה. אנחנו נשמע עכשיו את על האדמה, ברי חדש ומצוין. לפחות השיר הזה. האזנה טובה. אני אבנה גורלי.

אז אנחנו ממשיכים עם הווייב הערבי, הים תיכוני, הפעם מבית היוצר של ה-Chemical Brothers, כאן ביחד עם Q-Tip ששר, מתוך Push the Button, 2005, שמענו את Galvanize. שתים עשרה אחרי שלוש, הפסקה, וחוזרים עם 70's.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תבחרו בי.
4: תבחרו בי. אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל, וכדי להמשיך להושיט יד לכולם חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
13: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
14: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
15: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
16: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
17: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
18: 88. הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם ג'ולין של דולי פרטון. אלבום לאי בודד הערב ב-8, כאן 88.

סולסברי היל, פיטר גבריאל מביא אותנו עכשיו לאלבום החדש של אלבמה שייקס אחרי 11 שנים וכמה אלבומי סולו של בריטני הווארד הסולנית. הם מוצאים אלבום חדש, Sun on Shade. I must be dreaming, זה שם אלבום חדש שלהם, ואנחנו נשמע מתוכו את I feel hope coming. יפה השיר הזה. עדינות לא אופיינית לאלבמה, וזה מרגיש מדויק על בריטני הווארד הסולנית.

0: כן, מתוך הסולו של ארקדי דוכן שמענו את חדר משלי. 28 דקות אחרי 3 נצא להפסקונת ונחזור עם רוקסי מיוזיק. טעימה קטנה, ספוילר קטנצ'יק, ממש.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים, כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו,
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Roxy Music, Brian Ferry, המסוגנן והמלוטש, גם בלבוש ובהופעת הבמה וגם בסאונד המלוטש של רוקסי מיוזיק, והם מביאים אותנו אל הרכב ה-New Wave Indie Electro או שום דבר מזה. כן, הרכב הרוק המעולה, לא בטוח, הטוב, כן. מה קרה לטוב? טוב כבר לא משתמשים בטוב. קיצור, הרכב טוב, קוראים להם Future Islands. אנחנו נשמע את הקטע הזה שנקרא Seasons. כן, עם עוד קריצה לשנות ה-80. ובשמו המלא Season, Waiting on You, Future Islands.

0: נרוץ מהר, היה לי סבול עם מלאני פרס מתוך האלבום הפרויקט 30. אנחנו עם עוד דואט מתוך אלבום החדש של אבנר תואג שקוראים לו אי אפשר לרצות את כולם, וזה נכון מאוד. ואנחנו נשמע את הדואט היפה שלו עם שי המבר שנקרא הים הזה.
1: אם

0: הקאבר של הגוגוז לפאן בוי 3, Our Lips Are Sealed. עשר לפני ארבע, אנחנו בישורת האחרונה של התוכנית שלנו. הפסקה וחוזרים עם שנות השישים.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון. קפה קר בשקל אחד. בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
3: שקל!
4: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
10: לא מאמין לך.
11: אומייגאד!
9: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
12: אני רוצה כסף.
9: ומוזרים יותר.
12: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
9: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
9: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
14: זה שטף את הארץ.
9: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
15: מה הסיפור? לא הבנתי.
9: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
16: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
9: אנחנו כאן.
17: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Give me some loving. 1966, שיר שנכתב על ידי האחים ווינווד, סטיבי ומאף. סטיבי ווינווד, הקלידן האדיר.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: 88
5: עכשיו קבי דסטה כאן 88

the darkness. בכל פעם שאתם שומעים את השיר הזה אצלנו, אני בצד השני צופה בקליפ, צופה בג'סטין הוקינס על קצה הצוק, על מאדים, עם נזר נסיכות, בורח מסרטן ענק, וכל כולו מופע כל כך גבולי, תצוגת תכלית לאמנות הוליסטית, מה היא? כמובן, אני גם צורחת אותו את התווים הגבוהים, אז תגידו, פשוט תודה שהמיקרופון קבוי ברגעים האלה. I believe in a thing called love, או במילים אחרות, כאן 88, זה אנחנו, שלום לכם, שבוע טוב, אחר צהריים טובים, כיף, כיף גדול שאתם כאן, כיף גדול להיות איתכם כאן. אנחנו יוצאים לדרך, לשלוש השעות שלנו, כבכל יום, עם עריכתה של סמדר שפר, אני קבי דסטה, ועוד, ועוד, אהבה, עם קווין. Rest your weary head and let your heart decide. Play the game.

0: Rebel, rebel. Your face is a mess. דיוויד בואי. השורה הכי טובה לצאת איתה מהשיר הזה. כאן 88. אנחנו גם יצאים להפסקה קצרה, ואנחנו כבר נשוב עם עוד מלא, מלא, מלא שירים.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל?
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
14: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: 88.
15: להקת The Cramps הייתה חלק מסצנת הפאנק רוק שצמחה בניו יורק, אבל יצרה סאונד שהיה רק שלה. ב-1977 הם נכנסו לאולפן והקליטו חומרים שרובם נשארו במגירה. עד עכשיו. מחר במצב טיסה המצאת האלבום החדש Gravest Gravy, שבו נשמעות בפעם הראשונה ההקלטות הגנוזות. גיל מטוס חוזר לימים הראשונים והחיפויים של The Cramps. מצב טיסה מחר ב-9 בערב, כאן 88.

0: איגי וקסמן. לא מחכה יותר לדבר, ואתם על כאן 88 על מגוב, מוציאה שיר חדש, גם הוא שיר פרידה, אבל הפעם יש איזו תחושה, יש איזה ריח שאנחנו מגיעים לסוף התהליך הזה של הפרידה. לשיר קוראים הנפילה, בהפקתו של עומרי קפלן.
1: כבר לא זוכרת את הדרך חזרה.
0: חדש.

The Loving Spoonful, עבודים בתוך חלום בהקיץ, The Daydream, ואתם על כאן 88 ב-2009 עם גריזלי בר. עם הנאמר המדבק הזה, 2 weeks

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
0: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
2: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
3: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
4: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
5: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
6: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, שלושה ב-50 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Depeche Mode, Shake the Disease. כאן 88, די באותו עולם התוכן, עם שיריה של שרון ון איתן מהשנה שעברה. שיר שהיא כתבה על הניסיון הזה שלנו לחיות עם אנשים שאנחנו אוהבים גם כשיש להם דעות שונות משלנו ברוב חוצפתם, והניסיון הזה להבין איך בכל זאת שומרים עליהם ועלינו. זו הייתה פעם ראשונה שהיא כתבה את כל המוזיקה שלה בעצמה, וגם את הבאס המתגנב הזה, שנשמע בדיוק כמו שם השיר. Trouble.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. קחו נשימה, דמיינו. אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה. אבל אתם, נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים. מהקומקום הכי קטן עד המקרר
2: לבן, כל העולם יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
3: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
4: התנורים החכמים של סימנס עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס. בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות הלא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
7: דקל קמילה.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: ערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
10: לא מאמין לך.
9: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
11: אני רוצה כסף.
9: ומוזרים יותר.
12: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
9: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
9: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
14: זה שטף את הארץ.
9: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
15: מה הסיפור? לא הבנתי.
9: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
16: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
9: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הריחוף הזה שחוויתם עכשיו, זה הסינגל השני מתוך האלבום החדש של בק שיצא ביולי. זה השיר In the Night, ואתם כאן 88 עדיין, לא בלילה, ועדיין

אדווין קולינס, A Girl Like You, ואתם כאן 88 בשעה שנייה כבר שנפתחת לה להיום. סמדר שפר על העריכה, אני קבי דסטה, ואנחנו עם שיר חדש, שיר של יארד אקט, שסמית כותב בו פעם, נגיד, פחות על דמויות סאטיריות, ויותר על עצמו, ועל הצלחה. שיר הנושא של האלבום השלישי שלהם שיצא ביולי האחרון. Headed from the Isle of Balamori. You're gonna need a little music.

0: 88. מיד חוזרים. 88. קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: תבחרו בי.
5: תבחרו בי.
6: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
7: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
8: ספרים זה סטימצקי.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88.
6: הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד, עם ג'ולין של דולי פרטון. אלבום לאי בודד, הערב בשמונה, כאן 88.

קרולינה, אל תאחר, ומצידה אקו דווקא מבקשת לקבל איזה רגע או שניים, דקה ליתר דיוק, ומגייסת בשביל זה את קולם ברוחם של שמולי קראוס וג'וזי קאץ. זה דקה, כאן 88.

0: Yo, do you feel that?
1: ג'וני מיטשל לעולם לא משקרת. אמר קיוטיפ ולא שיקר בעצמו. הוא וג'נט ג'קסון בגוט טיל איטס גון. ואתם לגן 88 עכשיו. לאחד הצ'יזבטים הכי טובים שיצאו שם בחילוף המילניום. אחד מנקמה של ספוקס. זה קארמה הוטל.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

פעם נדע. קמיוז, שיר חדש של ג'נגו ג'נגו, מתוך האלבום דובלנד. מה שמעניין, שדובלנד היא בעצם אגדה אורבנית אינטרנטית על העירה האמריקאית שנעלמה כביכול מהמפות, אבל אנשים טוענים שהם זוכרים שהם חיו או ביקרו בה, ואפילו מחזיקים איזה מזכורות קטנות ממנה. אז ג'נגו ג'נגו בחרו בשם הזה לאלבום, כייצוג של החיפוש אחר מקום שמעולם אולי לא היה קיים כבסיס קונספטואלי לכל האלבום. אז לא רק השיר הזה כל כך מיסטי, אלא כל כולו של האלבום. Another day. אלבום כל כולו, כל כולו. עד 88. אנחנו עכשיו עם בקשת לפאנק. וכל התקווה של another day.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: אני רוצה להבין.
10: ועכשיו, קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
13: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידע.
14: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
15: לא מאמין לך.
16: אומייגאד!
14: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
17: אני רוצה כסף.
14: ומוזרים יותר.
18: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
14: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
14: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
20: זה שטף את הארץ.
14: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
21: מה הסיפור? לא הבנתי.
14: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
22: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
14: אנחנו כאן.
23: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

This is how one little song is gonna play out. אסף אבידן והמוג'וז מתחילה דרכו, זה וויק, ואתם לכאן 88 סוגרים סוגרות, שעה שנייה עדיין בעדינות עם ניק דרייק, הצד השני של הירח הוורוד, עוד שעה.

מה הופך שיר ליותר ממכר משינוי המשקל משונים והשימושים הספרותיים שעושים בהם, כמו לעבור מדמות מיתית כמו פייד ראשי, ננסי סינטרה, דמות מיתית בעצמה, ללי הייזלווד, זה סם ולוות מורנינג, ואתם על כאן 88. אנחנו פותחים שעה שלישית כבר, זה טס לי ברמות, וואו. אז כמעט ערב טוב לכם, בטוח אחר צהריים טובים לכם. סמדר שפר על העריכה כמו תמיד, אני קבי דסטה. עודנו עם דמויות מיתיות, הפעם היא לא למרש.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
11: עכשיו בדור אלון. קפה קר בשקל אחד. בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
10: שקל!
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: להקת The Cramps הייתה חלק מסצנת הפאנק רוק שצמחה בניו יורק, אבל יצרה סאונד שהיה רק שלה. ב-1977 הם נכנסו לאולפן והקליטו חומרים שרובם נשארו במגירה. עד עכשיו, מחר במצב טיסה, המצאת האלבום החדש Gravest Gravy, שבו נשמעות בפעם הראשונה ההקלטות הגנוזות. גיל מטוס חוזר לימים הראשונים והחיפויים של The Cramps. מצב טיסה, מחר ב-21:00, כאן 88.

0: אני לנוקס. וואי. כאן 88. אנחנו עכשיו עם נונו. ואני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל האלבום הזה שהיא הוציאה בזמן המלחמה, אלבום שהוא פשוט מסמך כל כך חשוב בישראל, של אחד את הרגעים החשובים שחווינו בתוך הדיסטופיה הזו, כמו להתאפס עם הגבת במיטה כשיש הזקה, זה לא אלבום שהיא תכננה להוציא, בקנה חיכה אלבום שלם שכתבה והפיקה עם אילה ישדות, ופשוט לא התאים על רקע המלחמה. אז את האלבום הזה יוציאה ממש לא מזמן, קרא לו הגנוז, על השם כך שזה מה שהוא היה, הוא היה אלבום גנוז, והיא חזרה עליו עכשיו 4 שנים אחרי בעצם, והשיר שאנחנו נשמע זה שיר מתוך האלבום, שיר שהיא כתבה על אבא שלה, שחלה ונפטר מסרטן, וזה לא השיר הראשון שהיא כותבת על אבא שלה, כבר היא הוציאה בזמן המלחמה את השיר כשהשם משוב, שהיא גם כתבה כדי לעודד אותו כשעוד היה בחיים, והשיר הזה, לשיר הזה קוראים לילה, והמשפט שהכי חונק אותי מתוכו.
1: אז אי פנים לא מזהתי כי בכיתי, לא נפתח הטלפון.
0: חוץ מכל המילים פה.
1: עיניים נפוחות על כל מה שדחיתי מהזמן האחרון.
0: מי עוד יסביר לי ברגוע מה זה מס הכנסה?
1: הולכת לישון.

0: זירו סבן, תוך אלבום בכורה שלהם לפני שסי הפכה להיות השם העצום שהיא היום, היא פה שרה עם סופי בברקר. זה דסטיני ואתם לכאן 88, הגורל שלנו, מה נעשה? או לפעמים לצאת להפסקה לרגע להתעבר, אנחנו כבר נשוב עדיין על הצד החלומי.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך, סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו בהטבת אחריות לזמן מוגבל, טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענוג כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: לתקופה הזו, לתחילת הדרך של ג'ירפות, התחילה ממופע נונסנס, מופע סטנדאפ של גלעד קנה ואיר קז בקאמל קומדי קלאב ב-94. זה בכלל לא פרויקט מוזיקלי, זה אחר כך התגלגל על הקו, אז זה ניכר בשירים כאלה שהפכו להם מפעלים קטנים של שמועות. זה וואו, ואתם על כאן 88, אתם ממש עוד רגע תשמעו עוד דנה ברגר, אבל מדובר בסימפול, בתוך שיר חדש של מאור, ראפר חולוני שכתב את השיר הזה על השאלה הכל כך כל כך כל כך שכיחה בשנים האחרונות במיוחד. על איך חיים פה?
1: במקום אחר.
0: והאם מתחפפים מכאן? זה במקום אחר חדש.

אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: בסי סמית ודה זומביז מגויסים כאן למשימת קיפול הזמן של מלקול מקלרן מ-2004 לפסקול של קיל ביל 2, זה About Her. ואתם לכאן 88, אנחנו מכאן טיקי טקה, כבר מתקרבים לסיום, אז אנחנו נצא להפסקה כדי להתרענן רגע ממה שאמרתי, ואז נאמר שלום יפה.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88, מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מה זה מאמי? ממי היהלום?
9: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
10: רויאלטי!
11: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
12: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
13: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
14: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
13: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: ערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
16: לא מאמין לך.
17: אומייגאד!
15: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
18: אני רוצה כסף.
15: ומוזרים יותר.
19: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
15: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
14: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
14: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
14: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
0: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
14: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

You Do Something To Me, פול וולר. אחד משירי החתונות הגדולים של ה-90s, וכמיטב המסורת, זה בכלל שיר על אהבה בלתי מושגת, שיר של כאב, מין משהו כזה שנוטה לקרות עם שירי חתונות, שפשוט מפרשים אותם בצורה שגויה. זה הקרמה שלהם. ואתם לכאן 88, חברות וגם חברים, הזמן שלי איתכם נגמר, אז מקווה שיהיה לכם שידור נעים, מקווה שיהיה לכם יום נעים, סופש נעים, חיים נעימים, כולי תקווה כמו שאתם שומעים. תודה לסמדר שפר שערכה לנו. אני קבי דסטה. ממש אחריי בן ג'וריני עם שעה של שיר נחמה. כמו תמיד, לא כדאי ללכת לשום מקום. ונזכיר את איימנות קאסאו. עברו כבר 924 ימים. מאז שנחטפה מביתה, תזכירו את שמה. ניפרד עם כל מה שנקווה, Looking Strange, דיוויד גילמור. ערב טוב.

0: מנג'וריני. כאן 88.
1: שלום, ערב טוב לכם ולכן. אתם על תוכנית הערב בכאן 88, שיר נחמה. ערב כמו בכל ערב, מראשון עד רביעי, מישהו אחר מאנשי התחנה בא לתת שעה של מוזיקה מנחמת, מרגשת. למרות שבתכלס כל אחד לוקח את זה לכיוונו שלו, וזה גם בסדר. המטרה העליונה הוא שאנחנו באיזשהו בילוי, לא שעת רדיו שגרתית. ההנחיה המקורית הייתה סלון. אתם ואני יושבים יחד. מאיזושהי סיבה לא ברורה רק אני מדבר, וגם רק אני בוחר את המוזיקה. זו ישיבה מאוד אגואיסטית שאנחנו מנהלים. יום יבוא ניתן לכולכם מיקרופונים גם. לי קוראים בן ג'וריני. אני אהיה איתכם עד שמונה. בדרך כלל בתוכניות האלה אני משתדל להביא דברים מאוד חדשים כל פעם, לא מבחינת כרונולוגית, אלא חדשים בשבילי, חדשים בשבילכם, דברים שעוד לא ניגנתי כאן. והשבוע רציתי לעשות קצת המיטב עם תוספות של דברים שעדיין לא ניגנתי כאן, אבל גם כל מיני דברים יותר מוכרים שרגע נעצור ונתפנק עליהם כמו שצריך. נתחיל עם אחד שהוא בעיניי אחד מהאמנונים של נסיעה בלילה, בעבודה, חזרה הביתה מהעבודה, לבד באוטו, אולי הכביש התפנה רגע לאיזה שנייה. אפשר לצלול לחמש דקות של הדבר הזה.

כאילו קצת משהו של פעם, שיר שיש בו גם גבר זמר וגם אישה זמרת יחד, והאקס-אקס, אוליבר סים ורומי, האמת, עושים את זה ביחד בצורה מרגשת ברמות. אתם ואתן על שיר נחמה בכאן 88, התחלנו ממש אם הצטרפתם עכשיו, ממשיכים לאחת מהלהקות שאני לפחות אולי הלהקה שניגנתי הכי הרבה בתוכניות האלה שעשיתי כאן עד כה, בריאן ג'ונסטון מסקר. את השיר הזה ניגנתי בתוכנית הראשונה שעשיתי פה, עוד בתוך המלחמה האיראנית. ללא ספק אחד הטובים שלהם, במיוחד בזכות הרגש המדהים הזה שמתפתח פה. Fingertips.

בבריין ג'ונסטון מסאקר, פינגר טיפס. למרחיקי הלכת, לא מזמן חברה הזכירה לי שכשהשיר הזה יצא, יצא גם בי-סייד צד שני של אותו שיר בדיוק, אבל בצרפתית. הייתי אומר לכם פינגר טיפס בצרפתית, אבל אני לא יודע איך לבטא את זה. אני חושב שיש משהו במוזיקה מאוד מאוד נוסטלגית, כמו שהם עושים, שהם נשמעים כמו איזו להקת 60's לא קיימת, למרות שזה מתקיים 30 ו-40 שנה אחרי זה, האמת עד היום. יש בזה איזשהו קסם, כי בסוף מוזיקה הרבה פעמים אנחנו בורחים דרכה, אז הנה. גם בארץ יש לא מעט אנשים שאוהבים אותם, וחלקם גם מוזיקאים. האמת שהרכב הבא שאנחנו הולכים לשמוע היא הרבה יותר מזוהה עם מוזיקת מועדונים שהוא עושה, ודברים יותר אלקטרונים, אבל יש להם גם אהבה מאוד מאוד גדולה לרוק. אתם בטוח מכירים אותם, Red Access. הנה שיר שלהם שלי מאוד מזכיר את פינגר טיפס. אבל עושה גם קסם משלו, What is in your head? Red Access. לא רק טכנו והאוס. גם רוק.

0: פאקינג קול. עם סלולר. אני חושב שזה אחד השירים הראשונים ששמעתי שלו אז. לצערי, אני מתגעגע מאוד, הוא לא רוצה שנאזין לו פה. הוא הוריד את המוזיקה שלו. ויש תמיד קונפליקט, כן לנגן, לא לנגן, אנשים שבכלל לא רוצים שנשמע אותם. אני הרבה פעמים חושב שהחוויות האישיות שלנו עם מוזיקה גדולות יותר מדעותיו של אומן כזה או אחר שאין לו מושג מי אנחנו ומה אנחנו ולמי אכפת. מי שאוהב את השיר הזה, שיאזין לשיר הזה. הפסקה, ונחזור עם שיר לא פחות טוב מזה, שגם אין לנו אותו בספוטיפיי, יש לכם אותו רק ברדיו. אקסקלוסיב.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. צרפו פתנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
3: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: חיים.
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: אני רוצה להבין.
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום, עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: כאן 88.

אלה הם Horse Jumper of Love. להקה שצמחה בשנייה שהיפסטרים צעירים חזרו לעשות שוגייז, שזה אח מופרע, רועש ועצוב כזה של רוק, שנהיה מאוד מאוד טרנדי באזורי הקורונה. הם לא רק לקחו את האווירה העצובה של My Bloody Valentine הישנים ואולי דאסטר החדשים, הם גם הוסיפו לזה את כל הגרוב הזה ושירים מאוד מאוד ארוכים שקוראים בהם כל מיני דברים, אנחנו שומעים את זה כבר 7 דקות, קוראים לזה Orange Pillar. כמו כן, אתם ואתן על כאן 88, והגרוב הזה יחד עם הדרמה הקצת עצובה הזכיר לי להקה משמעותית יותר ישנה מהם בשם ארקיס דה סאד, שזה גם האיש שהמציא את הסאדו, וגם שם של להקה הצרפתית כמוהו משנת 79, שגם הם אהבו גם להיות עצובים וגם לרקוד, שזה שני דברים שאני מאוד יכול להעריך ברמה המוזיקלית. קוראים לשיר הזה Wanda's Loving Boy, וגם כאן תראו איך זזים מהעצבות לריקוד.

מרכיז דה סעד, וונדאז, לווינג בוי, כאן 88. איזה כיף זה שאפשר ללכת מהדרמטיות המטורפת הזאת לגרוב גיטרות שלוקח לא פחות מבלדות רוק כמו שהוא לוקח מדיסקו, שזה נפלא. ממשיכים לביצוע מדהים, לשיר מדהים גם כן, שאולי רובכם מכירים אותו מהפסקול של שתיקת הכבשים, שזה גם כבר סרט מאוד ישן. השיר המקורי הוא של קיו לזרוס, זמרת אמריקאית שהוציאה את הסינגל הזה, Goodbye Horses, שהוא להיט קאלט באזורי הסינט וניו וייב וכדומה. ב-2012 להקה נוספת שהיא גם איזו להקת קאלט כזו בשם סייק עשתה קאבר נפלא, הנה הוא, Goodbye Horses. אמן ושקיעה אצלכם בול, אני זוכר שעשיתי את התוכנית הזאת וזה השיר שרציתי שיפגע בדיוק. Goodbye Horses, Psych.

Goodbye Horses בביצועם של סייק. דבר שנשמע מאוד שנות ה-80 כמו הלהקה הזו, אבל בתכלס יצא רק ב-2012. היה שם איזה רגע מאוד ארוך ויפה של הרבה מאוד יוצרים, במיוחד בעולם המועדונים והריקודים, שחזרו לצלילים האלה והחיו אותם מחדש עם טכניקות אולפן שגורמות לדברים להישמע פשוט נפלא. זה ספציפית יצא בחברת התקליטים של אופטימו, שהיו צמד די-ג'ייז וגם חברת תקליטים, ו... עשו הרבה תרומות נפלאות כמו זו, ואנחנו ממשיכים לעוד דוגמה נפלאה של דברים שקורים אחרי, אבל נשמעים כמו, הפעם, ממורגן גיסט. פה הוא עושה רמיקס לטרייסי תורן. אנחנו מכירים אותה בתור הסולנית של Everything But a Girl. נותן לנו הצצה למה היה קורה אם היא הייתה זמרת ב-80s. Why Does the Wind?

0: כאן 88, השיר נחמה. אלה הם דן הן, עם השיר Looking for Love. כמה שזה מהיר וכיפי, אתה גם יודע לרגש. יוצאים להפסקה האחרונה, לשעה זו, וחוזרים עם שניים לפנתיאון.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בבדוק.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
9: לא מאמין לך.
10: אומייגאד!
8: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
11: אני רוצה כסף.
8: ומוזרים יותר.
12: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
8: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
8: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
14: זה שטף את הארץ.
8: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
15: מה הסיפור? לא הבנתי.
8: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
16: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
8: אנחנו כאן.
17: כאן 88.
18: 88, שיר נחמה, חזרנו. מה יותר טוב מקאבר? מחווה לשיר ספציפי אחד שהיא לא קאבר, אבל היא עושה את ה... מגיעה למטרה בצורה הרבה יותר מעניינת ועגולה וחכמה. אז נכון, זה לא הירוז של בואי, אבל זו דרך מאוד עמוקה להגיד תודה וגם להראות כמה זה השפיע על ג'יימס מרפי, LCD Sound System, All I Want.

קיימון, LCD Sound System. השיר רחוק מלהיגמר, אבל התוכנית קרובה ללהיגמר. ואני קצת נהניתי יותר מדי איתכם. לא שמתי לב שזה השיר האחרון, בדרך כלל אני נפרד לפני. אז תודה. לי קוראים בן ג'וריני. מיד אחריי מנחם גרנית עם ספשייל לג'ולין של דולי פרטון, אז לא נראה לי ששווה ללכת לאנשהו. נמשיך ליהנות מעול היום וואנט עד שהפרנסה תיקח אותו. להתראות.

0: לאי בודד עם מנחם גרנית. 88.
1: God, we need to have a little bit of a talk. You took Dolly Parton, and I'm going to say something that may piss off heaven, hell, and everybody in between, but you took the wrong 80-year-old. I'm sorry, but you did. You had Dolly Parton standing there at 80 years old, a woman who spent her life writing music, helping poor people, putting books in the hands of children, donating money, making people laugh, making people cry. And that's the one you decided to take? God, I ain't telling you how to run eternity, but what the hell were you thinking? You could have taken the guy who thinks empathy is something you
2: can catch at a golf club. אנחנו חייבים לעשות שיחה קטנה. לקחת את דולי פרטון, ואני הולך למר משהו שעלול להצבן את גן עדן, את הגהנום, ואת כל מה שביניהם. אבל לקחת את בת ה-80 הלא נכונה. אני מצטער, אבל זה מה שעשית. היה לך את דולי פרטון, שעמדה שם בגיל 80, אישה שבמהלך חייה כתבה מוזיקה, עזרה לעניים, העבירה ספרים לילדים, תרמה כספים לנזקקים, גרמה לאנשים לצחוק, גרמה לאנשים לבכות, ודווקא אותה החלטת לקחת? אלוהים, אני לא אומר לך איך לנהל את הנצח, אבל על מה לעזאזל חשבת? לקחת את דולי, את דולי. זה לא צודק. אי שם למעלה, דולי כנראה עומדת ליד שערי גן העדן, עם גיטרה, מסתכלת סביב ואומרת, סליחה אלוהים, אני חושבת שסביר להניח שהייתה כאן טעות פקידותית. אני כבר לא יכול לחכות ליום שבו אלוהים יביט למטה ויגיד, דוני, הוא מתכוון כנראה לאחד המלאכים, תהרוס את החפצים שלך, כי ככל הנראה לגן עדן יש שירות לקוחות נוראי. נוחי בשלום דולי, הגיע לך הרבה יותר זמן כאן למטה, ואלוהים בפעם הבאה, תבדוק את הניירת שלך. את זה מצאתי באינסטגרם, אזרח אמריקני מן השורה, שקורא לעצמו Nothing But Country. אנחנו מפליגים עם דולי פרטון אל שערי גן העדן. הבסיס של השייט הוא האלבום ג'ולין, שראה אור בפברואר 74, אבל לצידו אנחנו נפגוש כאן את השירים והסיפורים על חייה. הפלגה נעימה לכולנו.

ידוע ביותר של דולי פארטון ואחד השירים המשמעותיים ביותר בז'אנר המכונה קאנטרי, נולד משילוב של שתי חוויות שקרו באמת. החוויה הראשונה התרחשה כאשר דולי פארטון, שהייתה קלה צעירה וטריה, שמה לב שפקידת בנק ג'ינג'ית ומצודדת בסניף המקומי פלירטטה עם בעלה הטרי. דולי פארטון תרגמה את תחושת האיום והקנאה הטבעית לשיר שיש בו תחינה של אישה לרעותה. החוויה השנייה הייתה פגישה עם מעריצה צעירה, ילדה בת 10 בשם ג'ולין ווילן, שעלתה לבמה במהלך הופעה של דולי פארטון כדי לקבל חתימה. דולי פארטון הוקסמה מהשם, חזרה עליו שוב ושוב במקצב מוזיקלי, ג'ולין, ג'ולין, ג'ולין, ג'ולין, כדי לא לשכוח אותו, ובנתה סביבו את הפזמון המפורסם. הנה גרסה נוספת של השיר הזה מהטקס שבו הכניסו את דולי פארטון להיכל התהילה של הרוק אנד רול ב-2022. משתתפים כאן בביצוע לצידה רוב הלפורד, שהוא הסולן של ג'ודס פריסט, סיימון לבון מדואן דואן, שריל קרו, אני לנוקס, פאט בן אתר וברנדי קרלייל, ג'ולין 2022.

דולי רבקה בארטון נולדה ב-19 בינואר 1946 בבקתת עץ בעלת חדר אחד על גדות נהר ליטל פיג'ן בטנסי. היא הייתה הילדה הרביעית מתוך 12 ילדים. אמא של דולי פארטון עברה 11 הריונות, העשירי שבהם היה תאומים. בתוך 20 שנה היא הפכה לאמא ל-12 ילדים והיא בת 35. זה אומר שאת הילד הראשון שלה היא ילדה כשהיא הייתה בת 15. דולי גדלה בעוני חומרי קיצוני. בביתה מכת הראשון לא היה חשמל ולא היו מים זורמים. אביה עבד כחקלאי אריס, מעבד חלקות טבק קטנות ופועל בניין. אמא ניהלה את משק הבית הלא פשוט. המשפחה הייתה כל כך ענייה עד כי אביה שילם לרופא שילד את דולי בסקית של קמח תירס תמורת דמי הלידה. היא כתבה על זה שיר. מאוחר יותר המשפחה עברה לבקתה בעלת שני חדרים בלוקסט רידג'. שם נחקקו מרבית זיכרונות הילדות של דולי פארטון. אחד הסיפורים המכוננים של ילדותה, שזכה מאוחר יותר להנצחה בשיר Coat of Many Colors, מתאר כיצד אמא של דולי תפרה עבורה מעיל מתלעים של סמרטוטים ישנים, תוך שהיא מספרת לה את הסיפור התנכי על יוסף וכתונת הפסים. כשדולי הלכה לבית הספר, היא גילתה שחבריה לספסל הלימודים לא רואים במעיל הזה יצירת אומנות, אלא סמל לעוני, הם השפילו והעליבו אותה. האירוע הזה עיצב את תפיסת עולמה לגבי ערך עצמי, חמלה וגאווה בשורשי העולם הכפרי שלה. האלבום שאנחנו מפליגים איתו, ג'ולין, ראה אור שוב בשנת 2010 בסט של 3 תקליטורים, יחד עם 2 אלבומים קלאסיים אחרים שלה, Coat of Many Colors ו-My Tennessee Mountain Home. אני נותן לעצמי את החירות להתייחס גם אליהם במהלך ההפלגה הזאת שלנו. Coat of Many Colors.

דולי פרטון שמרה את המעיל המפורסם שהפך מאוחר יותר לאטרקציה פופולרית במוזיאון שלה, שנקרא דולי ווד. הוא מוצג שם בתערוכה יחד עם מילות השיר בכתב ידה. גם לאחר שהיא הפכה לכוכבת ענקית, השיר הזה נשאר האהוב עליה ביותר מבין 3,000 השירים שהיא כתבה. הוא מספר על האנשים שגדלתי איתם, כך היא אמרה. הוא מגדיר היטב את משפחתי ובמיוחד את אמי, והוא גם מגדיר את הערכים הרוחניים שלי. אני תמיד יכולה לשיר אותו בכנות מהלב. צריך לתת קרדיט לאלה שגילו, תמכו וקידמו אותה, את דולי פרטון. הראשון היה הדוד שלה, ביל אוונס. הוא היה המנוע המקצועי שזיהה את הכישרון שלה וסללה את הדרך. היא החלה לנגן בגיטרה מאולתרת מבקבוק ומיתרים בגיל 7. כשהיא הייתה בת 8, הדוד, דוד ביל, שמע אותה שרה בזמן שהיא שתפה כלים. הוא זיהה את הפוטנציאל והעניק לה את הגיטרה הראשונה שנקנתה בחנות. הוא החל לקחת אותה להופעות במרקולים, בירידים ובתחרויות כישרונות מקומיים. היא הייתה בת 10 כשהוא השיג לה את העבודה המקצועית הראשונה בתוכנית רדיו וטלוויזיה מקומית בעיר נוקסוויל שבטנסי. דולי פרטון הפכה למשתתפת קבועה בתוכנית. כשהיא הייתה בת 13, דולי נסעה עם הדוד שלה לנשוויל והופיעה לראשונה על בימת הגרנד אול אופרי, שזה כידוע מקדש הקאנטרי החשוב ביותר באמריקה. היא הוצגה על ידי ג'וני קאש, לא פחות ולא יותר. ג'וני קאש אמר לקהל כי מדובר בילדה קטנה שהגיעה ממזרח טנסי. לדולי הקטנה קראו בחזרה לבמה לשלושה הדרנים. ג'וני קאש יעץ לה ללכת תמיד בעקבות האינסטינקטים האומנותיים שלה. היא שמעה בקולו, "Light of a clear blue morning."

השיר הזה הופיע בין השאר גם בפסקול של אחד הסרטים של דולי פארטון, Straight Talk. אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים לאי בודד עם דולי פארטון. למחרת סיום לימודיה בתיכון בשנת 1964, דולי פארטון ארזה את חפציה ועברה להתגורר בנשוויל, בירת הקאנטרי האמריקאי. היא וביל אוונס כתבו להיטים עבור אומנים אחרים. היא הייתה בת 19 כשהיא חתמה על חוזה הקלטות בחברת הקליטים. החברה ניסתה בהתחלה למתג אותה כזמרת פופ מתקתק ששרה מה שמכונה בבלגאם פופ. מתוך תפיסה שכל הסופרן הגבוה שלה לא מתאים למוזיקת קאנטרי. רק לאחר ההצלחה הברורה של שירי הקאנטרי שהיא כתבה לאחרים, נתנו לה להקליט את שיריה בעצמה. האלבום הראשון שלה, שנקרא Hello, I'm Dolly, יצא כשהייתה בת 21. במקביל, באותה שנה, היא והדוד שלה, ביל אוונס, ייסדו חברת הוצאה לאור. זה אומר שדולי פארטון הבטיחה בכך שהבעלות על זכויות היוצרים של שיריה תהיה שייכת לה ולא לאיזה עסקן או איש עסקים חמדן. מדובר פה בהחלטה עסקית נדירה באותה תקופה עבור נשים בתעשייה שהניחה את היסודות לאימפריה הכלכלית של דולי פארטון. My Tennessee Mountain Home.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: יד שרה, תבחרו בי.
12: יד שרה, תבחרו בי.
11: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
12: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
11: תבחרו בי.
12: תבחרו בי.
13: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
14: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
15: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
16: הפרק הבא מתרחש כשדולי רק בת 21. היא צורפה לתוכנית הטלוויזיה הפופולרית של זמר הקאנטרי פורטר וגנר, כמחליפה של הזמרת נורמה ג'ין. לא, זה לא נורמה ג'ין שהתפרסמה אחר כך כמרלין מונרו, זו נורמה ג'ין אחרת, זמרת קאנטרי ידועה, שבזמן כתיבת שורות אלה דרך אגב עדיין חיה וקיימת. השותפות של דולי פרטון בתוכנית הטלוויזיה של פורטר וגנר נמשכה 7 שנים, והולידה עשרות דואטים מצליחים שכבשו את ראשי המצעדים. אבל מערכת היחסים המקצועית הייתה מתוחה ומלאת חיכוכים. וגנר ניסה לשמור על שליטה אומנותית ועסקית, בעוד דולי שלנו שאפה לפרוץ כזמרת סולו עצמאית. בגיל 28, דולי פרטון החליטה לעזוב את התוכנית. פורטר וגנר סירב לקבל את הפרישה שלה והאמין שהיא עושה טעות מראה. דולי פרטון לא נכנסה איתו לאימות משפטי פומבי. היא עשתה צעד יצירתי אחר. היא כתבה שיר שתרגם את עמדתה לנימוק אמנותי. השיר הוא I Will Always Love You. היא נכנסה למשרדו, שרה לו את השיר כשהיא מלווה את עצמה בגיטרה. דמעות נקבו בעיניו של פורטר וגנר. הוא אמר לה שזה השיר הטוב ביותר שהיא כתבה, והוא יאפשר לה ללכת, בתנאי שהוא יפיק את ההקלטה. למרות שאמר מה שאמר, הוא טבע אותה מאוחר יותר על הפרת חוזה ודרש פיצויים. הסכסוך הזה יושב לבסוף מחוץ לכותלי בית המשפט, בפשרה כספית ובהוצאה של אלבומים משותפים נוספים של השניים. הנה השיר הגדול, I Will Always Love You.

אחד האירועים הממחישים ביותר את העצמאות העסקית ואת האופי של דולי פרטון שלנו התרחש באמצע שנות ה-70. אלוויס פרסלי, מלך הרוק אנד רול, התאהב בשיר הזה, I will always love you, וביקש להקליט אותו. ביום ההקלטה המתוכנן, מנהלו התובעני של פרסלי, הקולונל טום פארקר, התקשר לדולי פרטון והבהיר לה שהתנאי של אלוויס להקליט את השיר הוא ויתור שלה על 50% מזכויות היוצרים בשיר. דולי פרטון, שהבינה את הערך הכלכלי והאומנותי של נכסיה, סירבה בתוקף. היא פרצה בבכי לאחר השיחה, אבל עמדה על שלה. ההחלטה הזו התבררה כצעד גאוני. כאשר ויטני יוסטון הקליטה את השיר הזה בשנת 1992 עבור פסקול הסרט שומר הראש, השיר הזה הפך לאחד מהסינגלים הנמכרים ביותר בהיסטוריה. וגלי התמלוגים שזרמו ישירות לדולי פרטון הוערכו בעשרות מיליוני דולרים. שנת 1973, דולי בת 27. השנה הזאת נחשבת לשיא יצירתי יוצא דופן בקריירה שלה. באותה השנה נולדו שניים מהשירים הנחשבים ביותר שלה, ג'ולין, שפתח את התוכנית, ו-I will always love you, ששמענו עכשיו. דולי פרטון סיפרה שכאשר היא העבירה את סרטי ההקלטה הישנים שלה למדיה דיגיטלית, היא גילתה את גרסאות הדמו של ג'ולין ו-I will always love you מוקלטות ברצף, זה לצד זה, על גבי אותה קלטת אודיו. שניהם נכתבו והוקלטו, מסתבר, בהפרש של ימים אחדים זה מזה, והם נכללו באותו אלבום, זה שמשמש בסיס להפלגה שלנו, ג'ולין מ-1974. הניגוד הדרמטי בין שני השירים האלה ממחיש את המנעד האומנותי הרחב של דולי פרטון. ג'ולין מבטא פחד מאובדן וקנאה חושפנית, בעוד I will always love you מייצג אצילות, השלמה והכרזה על אוטונומיה מקצועית. אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים לאי בודד עם סיפורי החיים והשירים של דולי פרטון. דולי פרטון וקני רוג'רס נחשבים אחד הצמדים המצליחים ביותר בתולדות המוזיקה האמריקאית. את הלהיט המשותף שלהם, שתכף נשמע, כתבו שלושת האחים לבית גיב, ברי, רובין ומוריס, הלוא הם הבי-ג'יז. הם כתבו אותו במקור עבור זמר הנשמה מרווין גיי. השם של השיר נלקח ישירות משמו של רומן מאת ארנסט המינגווי, Islands in the Stream. קני רוג'רס ניסה להקליט את השיר הזה לבד במשך 4 ימים רצופים, אבל הוא שנא את התוצאה והוא ביקש לוותר עליו ולעבור הלאה. ברי גיב, שהפיק את האלבום, אלבום הסולו שלו, סירב לוותר. הוא הציע דואט עם דולי פרטון. במקרה נדיר של תזמון קוסמי, דולי שהתה באותו יום בדיוק, באותו קומפלקס אולפנים בלוס אנג'לס. היא הוכנסה לאולפן, שמעה את השיר, נעמדה מול המיקרופון והשאר, כמו שאומרים, הוא היסטוריה. באנגלית זה נשמע יותר טוב. Baby.

ההופעה המשותפת האחרונה של קני רוג'רס ודולי פרטון התקיימה ב-2017 בנאשוויל, מופע מחווה מיוחד לכבוד פרישתו של קני רוג'רס מהבמות. קני רוג'רס מת ב-2020 והוא בן 81. דולי פרטון זה לא רק קאנטרי ומוזיקה, דולי פרטון הייתה אימפריה עסקית שהניבה השפעה כלכלית וחברתית אדירה. היא הקימה פארק שעשועים באזור ילדותה בטנסי, מתוך רצון לספק מקומות עבודה למשפחתה ולשקם את הכלכלה המקומית. ביום שבו נפתח הפארק, שנקרא דוליווד, הגיעו 1,300,000 איש. הצוות נאלץ להכין סנדוויצ'ים מאולתרים בגלל התורים הארוכים במזנונים. כיום הפארק הזה מסתרע על פני כ-650 מטר רבוע. זהו מעוז התיירות המרכזי בטנסי. דולי גם הקימה חברה להפקת סרטים וסדרות טלוויזיה. מיזם בשם Imagination Library הוקם על ידה ב-1995 כמחווה לאביה, רוברט לי פרטון, שהיה חכם ומוכשר אבל לא ידע קרוא וכתוב. בזכות המיזם נשלח ספר איכותי חינם מדי חודש לילדים בכל העולם. עד היום חולקו מעל 304 מיליון ספרים.

Here You Come Again. אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים להיבודד עם דולי פרטון. למרות שהיא סירבה לאורך השנים להצטלם בעירום, באוקטובר 78 היא הופיעה על שער הירחון פלייבוי בלבוש הקלאסי של שפנפנה, עם האוזניים והכל. הגיל היון כלל רעיון מקיף איתה, אחד הרעיונות הבולטים ואחת החשיפות הראשונות שלה בתקשורת המרכזית. הבימוי הציבורי והמראה החיצוני הבולט שלה הפכו לחלק בלתי נפרד מהתרבות הפופולרית. בשנת 1996 נקראה הכבשה המשובטת הראשונה בהיסטוריה דולי על שמה, לאחר ששובטה מיטה של בלוטת חלב. אחד המדענים הודה בחיוך שהם פשוט לא הצליחו לחשוב על זוג בלוטות מרשים יותר. היא מעולם לא הסתירה את הניתוחים הפלסטיים שהיא עברה. ברעיון אצל אופר ווינפרי היא הסבירה שהטיפולים הקוסמטיים היו חיוניים כדי לשמור על המראה המוכר שלה. היא נהגה לומר בצחוק, עולה הרבה מאוד כסף להיראות כל כך זולה. כשהיא נשאלה על ניתוחים עתידיים, היא ענתה בחיוך, אם אראה שמשהו מתחיל לצנוח, להתרופף או להיגרר, אני אדאג למתוח, לקצר או לשאוב אותו. הבריחה שלה לאליגנטיות ונשיות מופגנת הייתה תוצאה של תנאי החיים הקשים של ילדותה באזורים הכפריים. פעם אחת, דולי החליטה להשתתף בעילום שם בתחרות כפילות של דולי פרטון, שנערכה במועדון של דרג קווינס. היא התאפרה בצורה מוקצנת משהו, עטתה פאה גדולה ופסעה על הבמה. היא הפסידה בתחרות לגבר דרג קווין ששיחק אותה יותר טוב ממנה. כך לטענת השופטים. היא סיפרה על האירוע הזה בהומור ברעיונות כדוגמה למראה החזותי המוקצן והתיאטרלי שלה. Just because I'm a woman. I can't

לפי הגיבורה שלנו, השיר הזה ייצג משבצת ייחודית שהתאפסה בתוך עולם זמרות הקאנטרי של אותה התקופה. לצד ענקיות כמו טמי ווינט ולורטה לין. ללורטה לין, היא אמרה, היה בית מלא ילדים. השירים שלה עסקו יותר בחיי הבית ובאימהות. טמי ווינט שרה את עמדי לצד הגבר שלך, Stand by your man. אני, לעומת זאת, שרתי שירים כמו Just because I'm a woman, שבו המסר שלי לגבר היה, הטעויות שלי לא גרועות יותר מהטעויות שלך רק בגלל שאני אישה. כל מי שמנגן בגיטרה, ודאי שאל את עצמו איך דולי פרטון עם הציפורניים הארוכות והמטופחות שלה עושה את זה. מסתבר שהיא כיוונה את הגיטרה שלה כך שכל המיתרים יחד יצרו אקורד מלא. לרוב זה Open G או Open D. בזכות הכיוון הזה, היא לא הייתה צריכה ללחוץ ביד שמאל על מיתרי הגיטרה בטכניקה המקובלת. זה על רגל אחת. ביד ימין, זו שפורטת על המיתרים, הציפורניים הארוכות, דווקא היו יתרון. הן שימשו למעשה כמפרטים טבעיים והעניקו לנגינה שלה צליל חד ובהיר מאוד. בנוסף, היא השתמשה במיתרי ניילון, שקל יותר לנגן עליהם. בקיצור, היא פשוט התאימה את הכלי ואת הנגינה למראה החיצוני שלה, ולא להפך. בשיר 9 to 5, שהיא כתבה על סט הצילומים של הסרט ההוא, היא הקישה את הציפורניים האגריליות שלה, זו בזו, כדי ליצור את הקצב של השיר. בקרדיטים של השיר נכתב Nails by Dolly, כלומר, הציפורניים שימשו כאן ככלי נגינה.

היא הייתה בת 18. היא הגיעה לנשוויל בבוקר יום שבת, יום אחד בלבד אחרי שסיימה את התיכון. היא הפעילה את המכונה במכבסה המקומית, לקחה שתייה קרה ויצאה לרחוב. באותו רגע עבר שם קארל דין, תושב המקום. הוא עצר לידה ואמר לה בצחוק שהחולצה שלה חשופה מדי ושכדאי לה להיזהר מהשמש. השיחה הקלה הזו הפכה לרומן, ושנתיים אחר כך, במאי 1966, קארל דין ודולי פרטון התחתנו. קארל דין היה קבלן אספלט וריצוף. הוא נמנע באורך כמעט מוחלט מלהופיע באירועים ציבוריים או על השטיחים האדומים של דולי. היא שמרה בקנאות על פרטיות הנישואין שלהם, והשניים נותרו נשואים במשך עשרות שנים עד לפטירתו. דולי פרטון הבהירה תמיד שהריחוק של בעלה מהזרקורים הוא המפתח ליציבות של הזוגיות שלהם. בסוף שנות ה-30 לחייה היא עברה ניתוח רפואי מורכב שפגע ביכולת שלה להביא ילדים לעולם, וגם גרם לה לעלות במשקל. בנוסף, היא התמודדה לאורך השנים עם אבנים בכליות. באוגוסט 2026, בגיל 80, דולי פרטון הלכה לעולמה לאחר מאבק קצר במחלת הסרטן. מי שמסר את ההודעה הרשמית על מותה היה האחיין שלה, בריין סיבר, ששימש כמנהל האבטחה שלה במשך יותר משני עשורים. דולי ביקשה ממנו כבר שנים קודם לכן שהוא יהיה זה שיודיע על כך בבוא היום. והוא תיאר את המשימה הזאת כזכות גדולה שמלווה בגאווה עצומה ועצב עמוק. דולי פרטון הלכה לעולמה ב-25 באוגוסט 2026 בגיל 80, כשהיא מותירה אחריה עיזבון אומנותי וכלכלי חסר תקדים. הונה האישי הוערך ב-450 מיליון דולר, וקטלוג שיריה כולל מעל 3,000 יצירות שהיא כתבה במהלך חייה. יום לאחר מותה, תזמורת כלי הנשיפה של ארמון בקינגהם נגנה את 9 to 5 במהלך טקס חילופי המשמרות בארמון. בעקבות עצומה, המבקשת לשנות את שם נמל התעופה הבינלאומי של נשוויל על שמה של דולי פרטון, הודיעו מושל טנסי ביל לי והנהלת נמל התעופה על תוכניות לשנות את שם המתקן לנמל התעופה הבינלאומי דולי פרטון. אני מבקש לחתום את ההפלגה הזאת עם ביצוע של דולי פרטון יחד עם שתי דיוות נפלאות נוספות, אמילו הריס ולינדה רונסטאט, בגרסה מקסימה שלהן לשיר של ניל יאנג, After the Gold Rush. ההקלטה היא מתוך תוכנית הטלוויזיה של דייוויד לטרמן מ-1999. דולי פרטון ולינדה רונסטאט ואמילו הריס הוציאו שני אלבומים משותפים תחת הכותרת טריו. עד כאן אלבום להיבודד לזכרה של דולי פרטון. אני מנחם קרנית. כל טוב.

0: כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88 בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
3: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: היו זמנים בשנות ה-80. מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
7: אני רוצה להגיד.
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: כפוף לתקנון.
15: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
16: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
17: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
18: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
19: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
20: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
19: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
21: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
22: לא מאמין לך.
23: אומייגאד!
21: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
24: אני רוצה כסף.
21: ומוזרים יותר.
25: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
21: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
26: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
21: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
27: זה שטף את הארץ.
21: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
28: מה הסיפור? לא הבנתי.
21: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
29: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
21: אנחנו כאן.
0: כאן 88, השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס, וזה יום ראשון הראשון של החודש. מה שאומר שאנחנו במהדורת הסנדיי סרוויס החודשית שלנו. שעה של ספיריטואלס וגוספל לרומם את הנפש. פתחנו עם בלו גבריאל, הקלטה מ-1959 שתעד אלן לומקס בג'ורג'יה. זה היה קולה של בסי ג'ונס. ואנחנו ברקע עם מישהו שהשתמש בהקלטות גוספל מהסוג הזה כחומרי גלם. זה מובי שלקח שיר שזכה להמון מחוות, אחת המפורסמות היא של ג'וני קאש מאלבומים עם ריק רובין. מובי לקח גרסה ישנה יותר של השיר הזה שנקרא God's Gonna Cut You Down, או פשוט Run On. מצב טיסה, Sunday Service. מתחילים.

מרי קלייטון, שהייתה ביתו של קומר מניו אורלינס, מבצעת את הקלאסיקה הזו של ביל ויזרס, גרנדמאז הנדס. זה מתוך האלבום שהיא הוציאה בשנת 71, כשנתיים אחרי שהיא שרה עם מיק ג'אגר בגימי שלטר של הסטונס. מצב טיסה, אנחנו בסנדי סרוויס החודשי שלנו, מעלים הילוך מהספסלים בכנסייה, מרימים את המבט לשמיים. משהו מעולמות הגוספל האוס, זה מייקל גריי and קימברלי בראון.

המפיק ההולנדי בקמט מארח את זמרת הגוספל השון פייס, Ain't Nobody. מחזיר אותנו אחורה אל שנת 80 עם שיר הנושא של אלבום הבכורה של בטי גריפין, אלבום שלא הצליח בזמן אמת, והשיר הזה זכה להכרה רק ב-2016, אז הוא נכלל באוסף של גוספל דיסקו אמריקאי. זה Free Spirit.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. חפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיה, מקבוצת המילטון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

The Supreme Jubilees. זה אלבום שיוצא לנו לשמוע כאן לא מעט בסנדיי סרוויס. להקה שהורכבה משתי משפחות, אחים ובני דודים שהתפללו באותה הכנסייה. הם הוציאו אלבום אחד ב-1980 שהתגלה מחדש אחרי שנים. ב-2015 האלבום הזה יצא מחדש. מצב טיסה, נמשיך אל ה-East Coast עם The Harlem Gospel Travelers. זו הקלטה מ-2024, ביצוע שלהם לשיר גוספל סול יפהפה של ג'ונה תומפסון. Get involved, The Harlem Gospel Travelers.

הקולקטיב הבריטי סולט משגרים אלבומים בקצב שלא תמיד אפשר לעמוד בו. השיר ששמענו עכשיו הוא מתוך אחד מחמישה אלבומים שהם הוציאו באותו היום ב-2022. זה מתוך האלבום Untitled God, שיש בו הרבה גוספל סול. מצב טיסה, אנחנו מסיימים להיום, אני גיל מטוס, וזה היה Sunday Service החודשי שלנו. שעה של גוספל וספיריטואלס לרומם את הנפש. ניפגש כאן שוב מחר ב-9 בערב באווירה אחרת, עם ספשייל The Cramps, שכולו פאנק רוק, רוק אנד רול ורוקבילי מלוכלך. עד אז ניפרד עם פיפי ארנולד, שהייתה אחת מזמרות הליווי של אייק וטינה טרנר. בין הדברים שהיא עשתה היא גם הקליטה מחווה לאחד השירים היפים של ון מוריסון, לא רחוק מהביצוע המקורי שיצא באלבום מונדנס ב-1970. זה מתוך אלבום שלה שיצא ב-2017, מרכז הקלטות גנוזות שלה משנות ה-60 המאוחרות ותחילת שנות ה-70, תחת ההפקה של אריק קלפטון. פיפי ארנולד עושה ון מוריסון. The brand new day.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל, טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה.

0: עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: האיטבוק מ-JK רולינג. מפלצת מסתורית שמטילה אימה על ממלכה שלמה. אגדה סוחפת על אומץ, על חברות ועל כוחו של הדמיון. האיטבוק ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
0: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: השעה בחסות
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. רייבן, ווג, פראדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
6: רואלתי.
8: וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: כפוף לתקנון.
11: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
14: יד שרה, תבחרו בי.
15: יד שרה, תבחרו בי.
14: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
15: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
14: תבחרו בי.
15: תבחרו בי.
16: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
11: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
17: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
18: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
0: כאן 88.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88,
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס. בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע. שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: כאן 88. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. כאן 88.
10: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
11: אלון עדר ותומר ישעיהו. סוכר טלוויזיה 2022.

0: אחלה.
1: כן?
0: נעשה
1: עוד אחד?
0: בטח.
1: אתה רוצה אולי לעשות שמות איזה פשמון? למרות שזה ככה, אה? זה כזה...
0: כאילו פשמון כפול שני? כזה?
1: כן, אבל...
0: שם?
1: כאילו אחרי ה...

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלון עדר ותומר ישעיהו, סוכר טלוויזיה, 2022.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG
4: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
5: אני רוצה להביא
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: מה זה מאמי? ממי היעלום?
13: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רויאלטי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
14: הסופר, ספרו החדש של יואב בלום. סופר שאיבד את ההשראה, עולם שנמצא בסכנה וסיפור מופתי שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הסופר ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
15: ספרים זה סטימצקי.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
17: כפוף לתקנון.
18: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
19: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
20: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
21: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
20: הצטרפו עכשיו באתר.
21: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
24: דן תורן, נדב אזולאי וגיל נמת, מתוך פרויקט כל שני של כאן 88 באולפני אלט 2019.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88.
4: מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה, קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
2: רואלתי
5: לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: קחו נשימה. דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול. ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
10: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
9: שקל!
11: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
12: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
13: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
14: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
15: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
16: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
17: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
19: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
20: תבחרו בי.
21: תבחרו בי.
22: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
0: כאן 88
23: מציגה לילה של אלבומים.
24: אבבה וגל דה פז, מתוך פרויקט קול שני של כאן 88 ואולפני אלט 2019.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Foo Fighters, אלבום הבכורה Foo Fighters, 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Rolling Stones, Exile on Main Street, 1972.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Rolling Stones, Exile on Main Street, 1972.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Rolling Stones, Exile on Main Street, 1972.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Rolling Stones, Exile on Main Street, 1972.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Rolling Stones, Exile on Main Street, 1972.
2: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס, 88. כאן 88,
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Black Keys, El Camino, 2011.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Prince, The Gold Experience, 1995.